0: Reagan.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

Tekst og ikke vi, så lurs da av fm1.fo.

0: Bensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Näklantorg. En alltjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6-liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Lejardagen, 19 august, vi är i Atte Karmer om allra helst Hemsins vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlager, badnalande, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hallur Johansson, Eyjon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Ottor, Rianne Nosse och Nekv Underfärapant. Åtjöps för att hela bussar köra en klagsvukt leverades kvön Holvantumma, Atlantein och Nottna. En som låter bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nog släppa. Och att säga klockesläget. Sitta där ägarkommersie ut det av ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra är, vid Norrfestivalen 2060 är större än näkantur.

0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Mäkrantori. En nattjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 155 kronor via köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Einasta i huxion.

0: höll du fram. Research just och i sms.
1: Faxikonti. Släckertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrna trä i vissranda malen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller sucha det storslit no västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akra VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövasavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui SMS.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller suttja till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in ui hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis ui fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlegt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Bensel Nordic Cup vir sösta handballsvarsland i Färjön Nekrantor. En alltjå handballskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem egangmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, trygt, magn, apps och current.

0: fire.
1: At jeg var så sangren B24, tja Ronjo, og hun var her og spalte etter leie, og ja, den utgangen til hørt her, det var så den som ble spalt her i studioen Jokna FM8 live. Og til slutt her, som sagt, vi tar hva sjående live til hundløk, kvann høste fra 2011 av sommerskjendisene. Om du svarste, så det av FM8 til Lustrabot nå, og til sjående sommerskjendisene vid universitet her av Vang Danielsen, som av Skrønne. Og tørste, særlig hendt av 4-tøyman, så det altså som en sinter kurere, en sinter tannløyke, tannløyker som sier mer enn akka, eller tannløyker som fer med i godt le, som av Lustrabot nå, etter, eller kanskje en kledelse som gjørst. Og, men, til sjående at styr i Øtlund, ikke man så en diktator I en øynevelde. Nei, det faktisk tun sending. Så om du hever en sangkens, ja, om du hever en sang, du husker bare, wow, dette en sang vi bare ødelig følger og må høre på nå. Ja, men så hever to mølgene. Jeg skriver inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- om en halsam. Skriva mig, kan du just reach någon? Jag vet inte, också som hon har om. Tror jag att, ja, är gärna, idag. Vi tar då Sanchin Beche 4, Tja Ronjo, och jag är också vid att efter smörfestivalen så är det säkert flöjde av tickon som, ja, ganska inte vara en liten Beche 4. Ja, vi måste nog söka hon. En annan tålaga artister som har varit här i sommarsändningen det är Dania och Tausen. Och hon var och vi tjejer och hon inne i studion här nu färna hösta. Och här slår på vid att höra en from spelling av en spilter nu som läge som hon inte spalt här i studion live till att hon gärna vill ha att ja, vi föregår skulle höra till fotoproduktionen av länen som Daniel har gjort själv. Och det är alltså fyrtjövingar och spilt nytt lär från Daniel som är, ja, jag har haft med att spela där för att säga att ett framurgått lär. Här kommer Daniel och Tausen vid länen fyrtjövingar.

Her hørte vi In My Blood tja Shawn Mendes, og Arne, her hørte vi leie et ja, nytt og utgivet leie i veileren tja Daniel Othausen og i øyder fire utgivinger. Ja, det det sette leie her, det Shawn Mendes, In My Blood, og jeg har fortalt deg det at jeg ikke, man kanskje ikke helt typisk av mannfalt, altså ikke en nekker til de som jeg kjenner meg, så kan jeg fortalt deg, ikke ordentlig en nekker alfa han som så, altså Alltså jag vill säga att att han god han skatte med så gav han mig akkurat och något öst kusida öst igen och kort alltså kvinnohormoner men alltså men det blir kvinna jag är bara med vi öliga så stöttlig nå hon alltså musicals dyste där och så var det Shawn Mendes är värd alltså jag var super video på Shawn Mendes den är så när i min namn och knappt jag så har en konsert i Danmark jag skulle spela i Royal Arena och jag huxar och ja klockan är väl 3 om natten eller så att min ADHD har i alla fall sin bästa huvudskott så huxar jag vart kvätt

Vi var rättliga ensamma atler, alltså, som representerar om anfallsen. Men det var en rolig konsert. Ta spaltan nämligen in my blood. Teologer är nog så stort djur. Och nästa sankur jag får spela är faktiskt en sankur här. Sankren är goer, men det är nästan så sövan handan sankren är minst lika go. Och jag säger, jag ska säga att teologaren handan sankren är kontroversiell i sig själv. Det är sjående Kanye West. Ja, man kan se vad man vill om han. Han är nog inte den allra fötaste fyrren av götene. Men hans sjankren heter Through the Wire. Och det var så att Kanye West ungefär var ui under stora färsbanan. Jag minns inte om det var motorcykel eller bil. Men det var nog en av frågorna att han var under färsbanan. Och han bröt tjolkarna, bröt i bönstrukturen i munnen och tänd och allt möjligt. Så han satt och hospitalsång och hejer simpelthen ja, bolta munnen fastan. Alltså, så han faktiskt öppnade munnen så han måtte tårsarsystern här. Det är att simpelthen munnen var simpelthen bunden fast så att han inte skulle spänna tjolkarbönen för en ägg. Men ja, som manskur och geniala tujer och ja, svekur tujer som Kanye West är, så sa han sig möjligen att bruka det här som bäger symbolik, men östene rent lyriskt, det är att han skriver och inspalte sanchen Through the Wire i hessen fyska standen. Och det här, visst inte jag också därför, det här kunde inte också nu, det är ja, nästan ett tag upplevelse, vill jag sagt, att lusta till sanchen. Vi får höra Through the Wire, tja, Kanye West. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

At her var Kanye West vi Lennon Through the Wire og til sangen eller rappen utjøkt noen ja, den her stål ja, hva er det sånt? Altså forbindelsen som han har I munnen etter å være ferskloa opp og ja, jeg kan fortelle deg at jeg har haft en klokken ikke nek, klokken på holden et lån og det ikke han det sommersendingen av FM8 til Lusha etter og jeg har haft noen gang, nokt lenger det nokt lenger morgen tror jeg at I tjekkene sier så har vi en son som han nesten 6 måneder, han et halvt år om nekka det og han finst av fire at han vaknar mitt om nottene, altså vet jeg sagt helt før nå. Det var nog en försökning I morgon klan halv 6 så vaknade han och han ja han rötte och skrade om att alltså han att I källa lite här mojer alltså. Och jag vet inte kan göra än att för upp vi sonen och för upp på kör mat och hugga och allt det där och han vill ju köra åter. Ja men så måste jag göra det här som att kvar för äldre have just på också punkt. Det är att jag lägger vattnet I vaknen Og jeg får at rulla klokken, ja, TV-klokken, trukkorset til 6 I morgen. Ja, halv 6, trukkorset 6. Og da følte jeg med en sinter som en nye bojarmyndene, ikke under arke. Altså, man bare gonger her midt, altså, ønsomme til palje alene I verden. Og ja, spennende å vite hva folk har hukset enn det jeg ser med her, tullig om morgenen med badna åkne. Men det råk vi at de som på det jeg var bare hukset, ja, at jeg var vennafri. Vi får høre under arke, vi sier ikke noen bojarmynd.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Och det här var Ole som kom här vid Lennon Gisar åt Skjöttl. Och det är åtta lönnen som vi möjliga kommer att höra nu kommande höst. Det har vi Ole kommer här i FM8 och sommarsändningarna att spela live till honom like hösten klockan 20:00 till 21:00. Så det är bara att lusta vi ta. Och en sangare som är ute vid den här nuttjare utgåva, hållare utgåva, det är amerikanska Gracie Abrams som har en öliga populära utgåva ute här i Lötna. Och det är det är en utgåva som här Nekve Sanchir räcker topplistan runt i hemnen. Och en av sin sanknån är Minibar.

Ja, det här var sangren Young Girls tja Bruno Mars som kom en sang som kom ut av höldrautgavne Unorthodox Jukebox fra 2012 till er kanske östne ja, Sean, det här var en exchanger av utgavne Arjen som ordentligt sett igen av popmappna men det här var kanske Unorthodox Jukebox som var han platan flövan som välja gav Bruno Mars hans här att hon listalliga kusman vi i den mörda ja experimentala poppa höjt eller ja det etchenes jo som Bruno Mars är där och en skriver inte locken av Fimaldrush Neutral Femmes Neutral Femmes kanst du spela Olivia tja Rasmus Sebak och Sjolavante kan äta Rasmus Sebak var en av tonlagaren som spalt då Årsens Sommarfestivalet och jag har lärt mig fortalt att det var en helt suverän konsert. Öljan och Vorar, alltså Vågsbror, var och Tremor. Och ja, Olivia, Världsbalt och det var, alltså, ja, Romren, han var god. Vi får höra Rasmus Sebak vid Sanchon Olivia. Du kan också få ett sankingsbalt, eller ja, en av hälsan, lyssna upp, eller whatever. Vi har skrivit klockan av 5.05, ja, så är du. Vi i kappingsne, i vikne, ska lukka finna av vinningene, men du har vi i kappingsne oansakrat, og ja, kanskje du slipper høyre tuttelig. Vi får høyre Olivia, tja, Rasmus Sebak.

Ja, det var läge Olivia, tja Rasmus Sebak. Och Rasmus Sebak, vi är alltså en av oss ner fram ur konserten som man hört i här i sommarfasalen och färna vikskiftet. Jag får just nu att spela ett läge som är från en bälte som... Hvordan kom jeg frem med en bøtje? Det synes jeg er stort lik hvordan man til tøyer møter tøvnløyke for første fyr. Og første fyr, jeg hørte en bøtje, det var faktisk i samband med at forsangeren, eller her i et form, og jeg er forsangeren i bøtjen, han leier broer røvene, så jeg ser ut av sosiale medier, av YouTube og så fremvis. Her han sank broer røvene, så jeg ser fire sine understå. Og han nødte løgene av tøvnløyke som Hans R. Balker har givet ut for sjøen at gjøre noe kjent tekst til. Og det var en framurbror og jeg dyrker det, så jeg måtte være hittet, hvor er sin Balkeren? Hvor er sin foren her? Og det var altså ingen annen enn Britpop-kongene her, altså McFly. Og det vi lærer noen, obviously.

Ja, det var McFly vi sendte noen, obviously, og obviously så dette en sanger som taler på til Herre Vangdalensen. Han døylig, poppetur og døylig, hyggelig og latter. Og vi har sjående, jeg ser meg skippen åpne, 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
en hör från tikon Carol Lustar. Jag skriver det morning. Nu man kan inte säga lä och ge sig dåligt sending chat här. Kan du så spela läge Iron, tja holländska bachnon Within Temptation. Men jag sänger innan är Firenze sänger innan och Nightwish. Ja, det är tas på, vet inte, det är en holländsk bachor Within Temptation, Nightwish. Lur mig om det är en finsk bachor. Men jag vet inte, jag är kanada väl. Det är gott att du gör alla vidare mer om det än jag, så jag ställer på att du ser. Vi får en showande, jag hör rockläge Iron, tja Within Temptation.

Og det var leie Iron Jaw Within Temptation. Og ja, jeg halte at dette fra lukt leie. Og leie en sin lengte, det var 5 minutter. Og en sin, jeg vet ikke, skal man kalle det purist? Den der kommer til utvars på tøvnlaget så hård. Jeg vet vel at man i utvarsverden sier at du kommer minutter, en sanger og alt det der. Og den sanger for å dumt og 20 minutter, så vil jeg kanskje heve om man skal feita sanger ut. Men är bäst typen som fejtar en sank ut han glöms ger också eller man blir spännande eller glöms ses när sanken länker men ska det fejta han ut han gitarr så kommer som myntar chansen också nej eller här med ända han tar ett dorskifte kommer knappt ja alltså det kan ni inte jag tror mer och så kan så här spelar vi då Sanchez shoulder blends in länker också till just om sanken är no goer Så ska han östen höjrast. Det kvar fram mycket mening. Du kan skriva inte någon av 5 och 5 vi tunn sanger inte. Ja, men så vet det allra helst spalt här hvis jag finner av kibarna väl att mestja. Men den där kända rock och kanske här en rock som gränsar mot metall så är det ju en av typ någon som huxar att när man har en sån här sang han fyller ganska sin dörr, fyller sin nek och gör någon du så är man ganska bruk för en liten vattsoppa för jag lukar rönsa paletterna och ja men skulle bara täcka en sang tja Sam Smith Baby, you make me crazy och varsågod att det är snedsankaren han är crazy goer

0: sommarsändningen är sen samstar vid Jusk.
1: Att här är Kildrongren vid Sanchton och Tokrät. Och jag också säger, vad ska du spela? Vad ska du spela? Och hur ska du börja spela? Och det är om en inte så dansk och lövån. Och hvis jag synte, vem har du med när man blir till? Gentus Leia, det är sjande. Den röda tråd tar Shubidua.
2: Vem mån man är för man blir till.
1: Ett
2: stjärneskud, ett pusslespel. En tanketorsk, en gulerod.

Jeg vet ikke om det kjenner han. Men jeg var inne i en fitnesscenter i dag. Og jeg fikk fest for lenge til. Jeg får ikke si, jeg fikk ikke om god så lenge til. Og god så lenge siden jeg var i en fitnesscenter. Men til en tur, gjerne. Og ja, altså han lukte meg. Han sier, ja, du i maskinen og sånt. Og altså, jeg sier ja, men det ikke at jeg do i maskinen. Men det ikke, det ikke helt kjølt sikker at jeg sier ja. Det at, nei, man som er akkurat ved, og man følte seg ikke ordentlig atlet. I toppform til Slovenia. Men jeg var så vant til å gjøre, og jeg gjør det mitt ytterste, og jeg kan fortelle deg det. Jeg er en avhøyden til de som damer vel har sånn synd og sånn kropp. Altså, fær en gangtur, fær en rentur, eller fær fitnesscenter. Jeg trener en løtt, og tror at det er godt for høls og så alt. Tror at den er vel livet å trene, selv om jeg ikke gjør det. Supernegra och shot mig är det han raskast jag där vet nu. Så väl är bättre för att man. Och jag vill också se att är väl ösn en bättre pappa en bättre match att man får alltså allt han ilten som för ur lunk nu han får en syndrom upp i hötte alltså man får bäst ut luxa och får en sin Marie skuld tagline. Men och ju att är snär heter motor fallt ju fitness center någon spurt med om med dotter. Så hej alltså hotlat svära en syndrom Amy Winehouse och säga You know I'm no good.

Þetta hefur verið sangrinn Crazy tjá Scary Pockets. Og ég fer aldrei knan að lukla að gefa áren her. Og altså, ég hugsaði ótti hér fyrir. Det við döfrun. Ég veit ekki hvað styrir hann til tikkun. Hann veit okkur var það svo að mamma mín, hún stöð fyrir döfra tjanslun. Hún gjörði döfra til okkur hvern dag. Og ja, nú ég svo flottur út, svo hún gjörði sér en ekki döfra til mín longur. Men det en sindur við döfrun og döfrun til mamma til lömmus at man hefur sina favoritter. Og det svo að Det behöver inte variera så redan. Det är så här 25 rattnur som bara körar I ring och man är lika glad för att köra för det. Det var just lasagna, onkur hackkjöts, grudrattor och vad ska det vara? Alltså, bollar och curry och det var så det. Och så kommer jag också om det är vid dövron och mammon. Alltså, det är en synder som vid rockorkestron. Alltså, eller gomlon så sån här tonlaga balkon. Den tar öna för att festivala spela. Det är att ta I mamma så knappt jag gjort och kan nudjan dövra som någon kan jag gjort för. Så var det en sån sån här det smakar inte illa. Det smakar väl men det är bara inte det är bara inte det som det är bara inte det som jag blev förälskar ja. Och det är en sån sån här ofta jag har haft att han jag har ställt festival och en balkare kommer upp på paddeln så spelar han Sanji av sån här nudjaste plat och är en sån sån här kan så spela också den gamla lån ja, men jag har så just dövra till här hemma I hus och det här var en nytt dövra jag har som jag gjorde. Nej, för det är en som jag omgår jag just för. Så det är just spännande om konan som är och snuggs efter sådär. Kan så spela det här som du blir att jag går. Vi får höra ett suveränt lä. Och det är så att det är Radiohead och det är vi lär någon Creep. En sanker som, ja, en sanker som omgår dör. En sanker som har finns sådana uppröjning. Endurrøysen kan man så säga her til senaste årene. Ja, vi får høre Radiohead, vi lander Creep.

At her var elskar med nu, tja Kim Hansen. Og en annar hefur skruvat til okkon av 5.5.5.5. Hei, tøym tu a spela Ver Moin tja Ivor. Og sjálvandi tøym jeg til. Og en stuttlig, ja, en stuttlig søva jeg kan krutja på hatta leie tja Ivor at jeg og konan og bøttene vi flo heim vi Atlantic Airways her fyrir, tann vi skuld og heim atter til fyrir etter a vera utanland. Och tala och ta värda så att jag gav AirPods ui och lossa tillnöje och så gav jag det som är att vår fyra den ena AirPoden så vi lossa ett tillnöje chamman och så kom heter läget ja Iver Vermoin och det är alltså ett läge som dottern som är dover ja hon då där fullt och helt av hjärta så hon körde smärtare så fri och frals som hon är att hon röste sig upp ja så ska jag lägga nämna att jag sätter Josef till bältet där var så ifrån så hon kom gott resa sig upp. Men hon rörs upp och stolen jag säger och flickar någon och hickar att rumsa här som mamma säger att han vill ha kom. Och så ger hon smärta än att hon häver alltså en lustig konsert för fyra timmar som har ju om bara flaffar någon. Och det här är alltså där som tar sank. Ver Moin tja Ivor. Fyra ötlån ombord att i Atlantic Airways flaffar någon. Så om anker helt är att hon häver det om Kristians fra så jag vet inte om man vill ha framamnen att hon häver det flåsliga fra. Det kan så kvarfalt inte vara framme här. Men du ska släppa att höra Ivor Potsdater vid Lennon Ver Moin.

0: Leierdein, Lutsen August, vil være i Atte-Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemninger til sent første glømmer. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Japes fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase klokkesløy. Sikkert her Egonkommersie ute av egonkommersie.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lydde sin du meira. Sona Plus. Ett lydde plus i gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast och i SMS.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport, då näst bäst, inte är gott nog.
4: Vill du uppleva färja enast av Vaxmuseum eller sitta till storslitt Nordvästmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kastar eisen i röjna och kan ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja luntan i björknån eller färra via fjall i skårenån. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl tillrättis i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
5: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise I førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi vi av feriene.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkre av 22-22-22 Safari, tænasta og I ser flotje.
5: Einasta I huksjon, strandamaling.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Hej, tack.
1: Eller kanske, ja, tack för att jag kan vara här idag. Så jag vill sitta här med chatt här. Och jag byter just också det att jag alltid har tog över en öjlig intressant att söva. Och är en öjlig stärk kvinna. Det tror jag bjöd av i det.
0: Ja, tack.
1: du kan fast bara börja introducera dig själva och så får jag vidare härifrån.
2: Ja, jag heter Kitty, jag är 41 år. Och är mamma av 5 barn och mamma av 2 barn.
1: Är du om är en för du är ett för en tredje?
2: Nej,
1: är du en för det? Så går du ut.
2: Ja, tack för det.
1: Visst är jag att du är en för det.
2: Jo, jo.
1: Alla bara och du om mig snä. Kan gå med den äldsta till dig.
2: Hon är 32.
1: Oh my skick.
2: Hon har 2 barn. Ja.
1: Åh, det var godt. Det var kjøs med en omma.
2: Nei, det omma, det var kjøs ut.
1: Åh, var det?
2: Ja.
1: Kan hun være stått åt til henne?
2: Ja.
1: Ganske evig omma da, jeg
2: ser. Ja, det kan være det, hva er det?
1: Til, ja. Hva er du oppvoksen?
2: Jeg er oppvoksen i Kotlafyrre, og i noen trykk og en gavn høyme.
1: Samme for eldre enn deg?
2: Ja, samme for eldre enn deg, og her har vi så beolika til herfyrre.
1: Men ja. Så och kvart nu är du 5 barn.
2: Mhm.
1: Kvart 18 år, du upplevde jag blev mamma rätt ung, något som är.
2: Ja, akkurat.
1: Hur svårt det?
2: Det var öliga gövande och man mättes öljan och vi uppgane. Lov vi är nu att han är ju slett i rösta samma. Vet fuck och annat här för att syn vet. Och uppleva världen och här tog jag hemma och uppleva världen på en helt annan måte.
1: Mm-hmm.
2: Så man ta finner man tack att det är den djupa kärleken.
1: Ja.
2: Man blir förälder.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Nämligen. Och nu känner jag att jag syns inte från ett lat att du har stånat ett fela eller ett AH-fela.
2: Ja.
1: Samma vi en av inkomstjärnsjukdom som heter IKH-följer.
2: Ja.
1: Och därför att snacka om det där, men tunn server blir en sån längt åren till.
2: Yes.
1: Du miste pappa du, då du var ett år.
2: Ja.
1: Vad var det som hände då?
2: Ja. Pappa min, han sälte, han får att cykla öl, ja. Onkor. Och det var en affär när jag tar för in i skaken och här... tar alla färre in och en höll av sparska. Och pappa min, han stod mal. Och han hoppar och ett mal bara för att hänga svartja sig liksom bara förståttläggar. Men ett mal var löst. Och pappa detta nyer och malet detta nyer av nackan av honom. Och han blev så inlagd av Skype i syhus. Här han så... Halt han la in av Viko. Men... tar halda så alltid i ordan och såg inte att han har en inre blöjning. Han kom så hem till färger att han har fiskeskap. Och han är fint jag vet att han skulle slappa av så. Men det lustar han inte så lätt. Han kom så hem till färger och så färs det äter. Och lägger mig inte ut i tre årene från hans hämtning till han som dör. Här har han 4 höjda blöjningar. 4-5 höjda blöjningar. Han dör så. Av det senaste. Och det är så den 16 november 1945 att han dör. Här är hem och åttare föringar den 17 november, 20 dagar år. Han dör. Och pappa han dömde ölja ett litet av sjukhuset och skickvall som alltid är till vik så att han var ett lafyrig och sådär. Så det hände det inte är föringar där ta snyggt hans i hem och sjukhuset för jag kommer till min åttare föringar där. Och sjukhuset för så lojt eftersom hon fick så fattig mamma och mamma säger så att han är gott för. Han var så kort och högmattor. Nej, sorat till honom och hade den efter. Han flog in till Danmarkar och han dör sånt den 16 november.
1: Var det knappliga eller vad?
2: Ja, han färre sig hela lunchen och tar vi inte att göra. Han blev hela dagar. Och...
1: ja.
2: Ja.
1: Det var... då hemma då, är det kan vara?
2: Nej, jag har sjukhuset nu igen.
1: Hur gammal var han?
2: 24 år gammal. Det är 2 år, 24 år gammal. Och det stod så. Vi 4 bötterna.
1: Hur så svårt.
2: Ja. Det var en hör tog för mamma mina och för oss att ta familjen.
1: Mhm. Fyra barn, 4 år.
2: Ja.
1: Det var flott.
2: Ja.
1: Åh, så han säger då ett annat börjar en dag.
2: Ja, faktiskt.
1: Hur ser det här med för dialog att man att inte känna han så att nu fick så ett av igenom men
2: så rörligt snett att att också att man inte har gångt vad hur chanser är rött Leoi. Mhm. Men if I så en nutchan pappa inom ett liv öle stått att nåt ja. Jag vet inte var hostar att nåt ja. Och det var så väl så pappa min till den där det. Och han rör som måste också att familje Marian blå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och uppvuxen gå och trycka hem.
1: Så han är också som pappa när det kom.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, och det finns såna dotter samma så vidare det finns sist. Mhm.
1: Perfekt. Det så. Men öljetris, det visste jag själv att det var så farligt att hänga en male.
2: Nej.
1: Trångren jag märker blir ett fotboll, det kan skräckas om han inte må färre det.
2: Ja, i hvert fall en mal som ständ läst. Ja. Det är öl området att i hvert fall en ny höllon och sånt, att man fäster som mal.
1: Ja, det är det alls säkert.
2: Ja. Och sen är det fotbollsmålen faktiskt inte fler läst nu i Gundadal ofta när man är här. Men jag hållit det blir bättre och bättre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag ska till man vet så kan hända.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju ovanligt att man finner bara hänga sig och göra när man är barn.
2: Nej, akkurat.
1: Men det är en liten brökpastor av Tuna Sjöve.
2: Mm.
1: Och så har hon inte. Jag sitter nästan alltid där jag tar spott upp att jag har fortalt att bina person Sjöve. Alltså, det här kommer tyvärr i 500 timmar och jag vet inte här är så mycket att fortälla, men man fortäller inte allt.
2: Mm.
1: Men du har, vi har snackat sin tjus, Arlen, om att du är som jag upplever förslag upp.
2: Mm-hmm.
1: Och det var ett av fyra ena fyr, då vi tog fick till ett av piskesmäll, kan jag kalla det?
2: Piskesmäll, ja.
1: Piskesmäll, ja.
2: Mm-hmm.
1: Vad var det som hände då?
2: Ja, det var en av veckorna som kort till havnar, vi skulle i skola och vi skulle faktiskt upp i rönt. Och av ett havnar så kom vi till det första rumkursna under förra delen. Så stannade vi till kö och så kommer en bil rätt från hur vi köpte dig att vi stannade still. Och han rände så bredvid någon och jag knallde högt upp i nackafötterna. Och jag följde bara och så alltid visste sin joj och helt om min hötte. Och vi får så man ska göra såna bara lukka som rapporterar till och vi tyckte vi var okej. Och vi skulle också skunda oss upp och runt. Och det bor jag så efter att hon upp i Texas skola. Och allt är fint. Så när det är att nå ett här så får jag köra på veka. Och att jag är färdig till praktor och detta löser sig fint. Och jag är verkligen att få över. Men så halvt år att han nå ett här. Som så är det 2012, ta var jag slett i överhuvudet beväga mot andlet. Jag började ha flott ägne. Och jag lade mig ta ett tjej på andlet, ja. Ta var det last fast för ny ryggen. Och jag gick så till intensa vittjer, tja, bägare praktor och fysioterapeut i ögonen och där. Tja, bara om två i mån, kvönta och ena sådär. Bägare sträck och...
1: Det är så jävligt illt.
2: Jo, en extrema på inne, men det var så spänt att och så måste jag tacka särskan halva för att det allt var så spänt.
1: Mest jag något till dig det?
2: Nej, det hade jag inte. Nej.
1: Men du mest är ganska ötta.
2: Ja, akkurat. Och Arne till er hej så var det ju oss nu i byen. När är det vannlokon? Va? Två i mån öron. Vannlokon. Här tror jag att de drönchen som såg då 18-4 i hessen bilen faktiskt är det att det är det av vannlocken.
1: Ja.
2: Det är sjönen och i bil.
1: Ja.
2: Två är bil i ögonen i sjönen. Och det är något som sätter i ögonen spåren till att vi är med när vi är enast. Och så kort vi så ögonen under för att häva vi äger här sist min korte vi var av till Strömnäsar i Föringarna här så en herra lejper i rumvägen och sist min högre bremsnar och snär och dom i Saharna och tar till mig bilar vi møter dere, og så snar så i rett hinner sin, og så mister vi temaet alt det. Og så blir bilen for en oppas lunches, og først opp og i grønne nye, altså priver ved noen, og så ferdig om han av, bølte om han av, her vi er. Og til alle lukker, hentet jeg ikke overslitt, vi nøkker noe, men vi tar i bilen stekker, så vil alle lukker, som pura frist, det er bare bort som regerer, er det vært, og blir jeg tale lukkene ut og sånt, men det var bra.
0: Sjokkerer
2: jeg, ja. Og så en ære for oss, jeg tror ikke at si om det var åren eller at han har disse hendingene vi piskesmøl, men det var om det måtte ta korje fra flåvet til noen, og skal at til kottle for her, og vi er åmann av Sandagsholds her, åmann til tunnelene, ta med seg i bremsen her av bilen, og til alle lukker i bilen som er kortet til bilen, om min handplatte jeg slekten inn i midtelen, så jeg vet ikke hva tenkte på at Arjen skal dreie om svinnet til å tenke bilen og jeg får bremse. Og,
0: du kører faktisk uten bremser om man gjør noe?
2: Ja, så jeg blir at jeg vil hale biler og folk blir halte seg om høyt jeg skal gjøre det. Va? Men altså, det at jeg rådler bare kjøter. Jeg har liksom kortet cirka under fors til mellom døgnene. Så jeg bare kjøter. Og jeg var ikke gjerrig, jeg holdt i østene håndbremsene, og ble vi og trusket bremsene, ble vi. Og en av finner så bom, så rikket jeg det. Altså, bøtte han svinnet, og så tok jeg til knappen svinnet, og så stekket jeg, og så tilbrølte jeg. Og jeg hadde liksom samme fyr i at jeg skulle køre om han av. Altså, vi måtte tanke til hvert etter den beste maten til å komme her, kunne jeg løpe på til at røyne er klare at flikva opp på andre veien, om han til Øyre Jøgv.
0: Ja.
2: Men det var bedre.
0: Men da man opplever vannlokker, og man har vannlokker, og man har vannlokker, da er det ikke løy hvis det er sett sin spår.
2: Ja, det er jo sett seg som er så, at da er jeg så, er det kommet noe, hvor er bil, eller, det er faktisk sett seg faktisk, eller at jeg vil bort seg, ta, jeg har vært mest stress om min løyve, da kommer jeg etter oppe, at jeg blir etter å få til hvor er bil. Du är simpel att inte förklara vad det är som är rätt vid mer kvifajt och sådär. Det gör inte mening. Du är väl att köra bil och slett. Jag behöver inte bänken att köra bil. Det är bara att sitta ensam i bil. Det är ensam i bilen som är inte klar.
0: Jag vet inte. Jag kan också köra i halvn och så ensam i
2: bilen. Ja, det är inte. Det är mittligen byggt faktiskt. Ta i följa ett ordentligt ensam.
0: Ja.
2: Som jag har problem med. Men det är en arbete.
0: Men det är så löj att du följde. Du var ensam med bilen och då går det om att säga.
2: Ja.
0: Och så är det vi att följa att man eller nekva som man kände är det i vannlocket ta. Då är det kanske så löj om man huxar på den måten eller i bänken.
2: Akkurat.
0: Oh my god.
2: Ja, och så tar som vi tar så oss nu om det som jag så skulle fortälla om till vi tar i vad tjejer. Jag gick att en öttjö som kom in med ta, där jag blev skåten i armen. Jag och två vinkarna vi tar på lastik mittel två hus. Och i det så att vi skulle göra det här lite långre så jag skulle få hem ett lastik. Har man kört också. Jag cyklade så hem, lägg in i dörren och visste jag var lastik la, tärskilt lastik och för att uppdra cyklarna och cykla sedan. Och ut i att jag kom av vägen och av cykla vid norrattor. Då såg jag en drunk och hungrig utgående ett vinter. Men, och här är den börsen. Jag såg det som att han siktar efter mer. Och han skjuter och han räcker mig i armen här. Och jag dätter ner av cyklarna och jag så skrutsar med lejpan in till mamma där. Och han blev så rädd av bänken så alltid han sett sig ner av sånt här inne så som är för att förklara. Och mamma och måste mig ner där. Och mamma blev vår pura sansalösa svök. Hon lejde norr här på ett och säger vitt och rätt. Hon är inte hjälpt in. Och föräldrarna tror jag ser som åt och husen är till vår skjöma. Men det är som tjejt, det var inte han som var sån till det som bor inne här. Han som sin vimmare som var son till det som bor i husen, han stöskar eller vaskar guld så han är inte upp dig till att det är ner hej, skåter vi börsen till pappan och det som var i munnen og arme, altså det var ikke, det var altså høgt, litt høgt. Og spørsmålet var om det var ferdig inn om eller ikke, men jeg blanet helt som var, men det ble det ikke. Og det er sett så at jeg kan ikke søtte seg i røkkene, hvis jeg minns rett. Og i politirapporten stendte på det, så 7-årig pige skott i armen, venstre arm. Og sjukrabilen kommer nå til kan armen til føle etter, for jeg kunne kjøre det å si at man føler noe sånn bokløs i armene. Og at det er noe å komme ut av seg selv. Og det har vi tve sånne pikke litt sånne arv, eller sånn. Kjem man kan, ja, man ser det. Men etterfølgjende, det som vi tog snakket om, enkjøst, jeg tar ut det simpelthen ikke etter hervest, men ikke etter hervest før vi høytbørsene. Så tar man alt hervest, at man har kjøkker, så kan man pilke til høytene i Jolvor. Jeg var så rattfri at jeg etter det her. Og mamma, det skilte slett ikke kvøy. Hva er det skjermen, ikke noe just nere. Og jeg tok ikke sitt året at jeg var bensjen før i høytene, på grunn av at jeg var skått i armene. Mm. Så jeg, her begynner ganske min angst før først og før. Utan att jag behöver void out.
0: Mm.
2: Men hvis jag ska spåla att det är så är det här.
0: Det blir det.
2: Ja.
0: Oh my god. Så. Men det är inte löj. Alltså, jag menar bara att det är sånt och misspappat att det är rätt där. Men jag har en vannlucka som är som man är brutal eller att du är knapplig och så har jag skåten i armen, man får äta last inte, och så har jag fyra till tre månader, eller kan du säga, för slå upp honom. Alltså, det är nog sån här ting som visar att livet kan vara sårbarst. Och så kände jag som mamma, att fem bötter honom. Och det är nog en av dem också som till att jag känner det nu. Till att du stånar ett AHF-fälla. Och det görs ju inte utan grund. Det är en sövata för det. Du undrar att fortälla mig sin dröm om att gör det till att du stannar i en sort fel.
2: Ja. Jag åkte så en av dötter i 2016. Och under graviditeten är det i alla fall en ett eller fyra. Jag kunde inte ordentligt ha sett år av gosse ta följdes, men jag blev över ett lafyr och jag måste äta och äta och äta och äta. Jag lägger mig inte i följarna så och hon är välskapt och ja, välfyr och allt. Jag amma, men den ammen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så jag hade varit barn nummer 15 år, så jag lyckas inte så stor mån till hinna vötterna. Men jag lyssnar inte mer. Och att det du innan medan jag ammar är det simpelt hans och ett lafyr. Så tjävligt är vi amma, ta hon är ett lomaner och jag börjar späckliga ärnast. Det är som kroppen som är klarhet är slett inte. Jag kan nog soka allt på sjurmar. Men ta blir hon ordentligt sjuk. Och vi är så inlagt och det är inte man finner i kjolan näka. Men satta januar 2016 då smäller hon om. Mamma är datta känner mig vidare i biograf. Eller är det dieta? Jag vet ju att dieta är son som är i biograf. Ja. Så inte vet han av någon. Och det är liksom början på ett här att så kör och all. Och det gänk så en längd tog i mitten ner. Alltså är det öll ötta fått lomman att han har ett här.
0: Smäller om att hon svimmar.
2: Så som mamma förklarar, mamma följde inte ångan puls. Men hon säger att så kommer hon liksom att ett lös och så ångan puls. Hon säger att hon löst oss som ett brett och sån krampar. Och
0: vill du inte göra hjärtamassage eller kan du hoppa sig om
2: det? Nej, hon säger att hon tar sig vid alltså falskina sjukhusen. Hon har inte gjort det två. Att det var inte att göra det, men det måste att ha epilepsi. Tog mamma fortalade det som var stöd som var brett. Och tonkan häckte fullständigt ut alltså. Men att han har ett här så är det ju landsnomarna och tracka som han är inte lika som hinner på att nu blir vi att vara så sensitiv men är det ju alla mammot så
3: var ölja om man har ett lasvesnare. Och man kan se ölja mamma och jag tycker alla mammor är så.
0: Hörde mamma.
3: Ja, så hörde mamma.
2: Då klipper
0: han. Nej, jag hade super. Ja, ölja mamma. Jag hade bara, jag hade 40 kilo också där.
2: Nej, det var ju nu här jag lukas också.
0: Oj, oh, ja.
2: Ja. Det är för någon är tre år gammal här. Man ordentligt börjar sucka till batten när hon ser att det är och gal. Hon har konstant diarré. Och hon börjar med Sahara och hon ligger orkulös och samtidigt så tar hon så äntligen hög energi så hon ganska vara frätt och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest hemma, men hon gjorde ju också det här i battengarna. Men och så var det mest det som var slöv. Och lika mycket vi finner oss att ta ut att hon har inte ha till en längre process vid att möjliga nå i allt det att alla har rätt att göra sjukt. Och man kan inte säga i det till att man har inte vet att om det här. Men det är så väldigt olika stöd av allt som har gjort och om vi tog att funda fram till att det är och gal och soffskift någon. Och ta i hon så färg upp och blir bättre och bättre. Och vilken kalkanningar så ser olika ut att hon är det på som var som är underbart. Vi finner så tätt till att han äldre botchen är sen så här rätt här som tar var 5 år och jag tar 2 år alltså vart du kvart och ser det underbart. Så kan jag inte anna röna mot oss och se fra om vi symptomen det är väl så ganska mindre symptomer som är också näck för äldre sjuas vid till tackligt. Och sälja till att bötni är då ett upplagt, sälja morgonen, armar för vattnagar och halkon sjuk, man har lyckats inte, man är ju vasta. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag feber mor och till att bötni är frilsint. Näcka av sin bötni är då så frätt ut att jag har loppblåsukor. Och till att du vet så att jag tydligt tecken att ta ner loppblåsukor, tar man det som målt, det var som tar man var frätt då. Så jag följde Facebook och skrev om det här. Och härifrån till dagen ut så kommer så rävande folk att bo i den här balken. På grund av sådana här små symptomer som man har förhållit om. Och jag valde så att stå under detta fel som var nära vinkeln i 2021. Och vid det är vi är en Holtrush familjer och vi skulle nämligen ha ett tilltag nu här och vi är då Hoffhems som har meldat sig till alltså till för äldre och barn. Så det här växer bara. Det är då flöjre barn och flöjre än de som är då stäffes nu. Det här vet jag vet.
0: För att det är en löta som jag har med också som Youtube-video också men också vi att det här är döttrum är inlagt. Utan vid ett land var slöv. Ta i du korsna skaja omkring munnen.
2: Ja. Alltså, jag vet att hon var något som utan vid. Hon satt bara, eller hon lapar och starrt ju i Tömanheim. Hon fick samband vid henne. Så till allt patienter som fär av mät innan så säger hon en dag i sjukhusen att vi kunde faktiskt bjöa alltså te och kaffe nu här ikväll. Men nu kunde hon inte få en akt om att sluta, men jag kunde gå få en den ryslamanschen som det kunde bjöa. Jag säger så ja, tack. Och jag huxar ju mig så nu är det flera timmar sedan att hon är och äter senast. Det mamma förklarar mig hon är livet i vakna och pratar att vi får allt det som säger varst. Alltså hon må få äta om känna. Och men kjallt om hon, alltså hon la bra. Alltså vi tunkade ju sin utifrån start. Så tog jag ett ätchen det här ryssalamanchen och bara prövde att läppa det, eller läppa det av tunkna kön, bara så ordentligt lut. Och ta var ett god, alltså en halvan timme att han har ett här syska. Så började jag enig att flytas och jag började bara, hejka, han har mer här också som sörste mig nu. Och han började ärna smör och mör och började att flyta hött och hitta som karriären och då var det hitta ett rötterna. Och hon var så lojt till, hon var ju bara 8 år.
3: Så hon säger ju snacka, så hon är ju inte måla.
0: Mm.
3: Men bara det att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, då är det. Men det är inte för en sattning att ta i finnet av allt det vi blåser på något.
0: Mm.
3: Och ta i så att jag snackar med sig lacknarna som jag har samband vid det. Att det är värre av sin rysingredren som har gjort det att blåser på tjänen för uppåt.
0: Ska det hända att du inte ska hända?
3: Ja, och det är det. God vid.
0: Huxa dem där kvar för att rysla man.
3: Nej.
0: Det är faktiskt inte. Huxa jag bara. Och kvart... Vad hände så vi att hon får vittjer ett la?
3: Ja, hon får så vittjer vid Masena och vi får så vitt att hon ska äta kost vid lår och kolvatten. Och jag får läsa om allt det här så. Jag har inte anledning sig över nökron.
0: Som så äta sin som keto eller så?
3: Ja, men tukt.
0: Mm.
3: Men allika var vi alltså, søgnere kovært, da.
0: Ja.
3: Så man skulle hitte etter det som er et glykemisk indeks, det som gjør at blodsukker fer å la sønt oppe. Så, og da hun tar den hun brøttest på en vei. Og så fettlandet med protein, nesten, kjøtt og pilser og torren fisk.
0: Mm.
3: Ja.
0: Fører meg senere i det?
3: Ja, hun fører meg senere i det. Og så
0: gjør man det? Koka vatten, eller hva er det
3: da? Man ser når man ikke blir høyt, så fyrt han sånne kåvatten til spittes.
0: Oh, ja.
3: Så det skal blandes på kaldt. Og hun fyrt det i vatten, og da må det beste i vatten.
0: Mm-hmm. Fyrt det, hvor så ofte om det er?
3: Hun fyrt morgen, middag, og så tar hun til utrått. Et eller bare sånn egen aktivitet. Og så fyrt hun glukosatet. Till sångkart.
0: Okay.
3: Till ett medicin. Som värar 8 timmar. Man ser mig senare. Vi ska ha 4 timmar. Och Botchen färger att det är samma som hon. Han färger bara minne mångt. Han är inte lika här sakter. Och
0: vad brötte det här igen? Då hon fick det av utgärna.
3: Hon blev rolig. Hon blev, fick inte ser, hysteriska anfällande. Som hon hejer via kastas ner och bara skrutsa. Och jag vet att det blir slöv och hängkot och som är slasjigt och det är förra som väck. Och det som är så kan, jag kan hitta att allt är det, det är ju 5 bötterna. Men erfaring av bötterna är ju enorm tvärt.
0: Ja, det syns ju så.
3: Ja. Den äldsta döttren hon låg just öliga näkting så döttren är. Så det är som hon är strutt som bad. Hon, alltså, hon är så här, hon inte mättas för nämligen Svenja. Så hon kunde äta och äta och äta och äta och äta. Hon fick också sin här, alltså jag anfattade den här. Här hon blev hysterisk. Och ja, hon är så trygg över det. Jag tog sig igen om ett här det att det är läge att jag fortäller ett här. Men alltså, så hon får bad man gärna dömes. Så hon kunde äta upp till tjejbrej. Och hon var bara smitt. Och ta en ögna. Som passar i barn och säger när man vill göra för oss. Kitty, alltså... Hon äter mer än mer än som har ätit till en hela arbetsdag. Jag säger, ja. Jag sa, men vi visste inte vad galt, ja. Men hon är så multiallergiker just nu. Hon snäcks som hon 22 år. Men hon är väldigt stor att hon är där själv. Hon är så fint ju 2 böt som är ommätet där. Och det är byggt vannare. Hon är så... Och det är en dotter som behöver ösning IPKH som inte tar särfäst.
0: IPKH?
3: Ja. Det öter IPKH men vid SIA.
0: IKH?
3: Nej, jag menar det öter IPKH men det är annars som SIA IKH. Jag tror att i början så har jag sett vid IKH. Men det är PI som kommer på att jag tror att det är...
0: Patologiskt.
3: Tror att öter det bara IKH, det kan ju ösning komma av... vanligen tillsammans till ert och sjuk och så är det ovanligt att få en blåsor på höga tåner.
0: Mm.
3: Det händer ju att jag tog för att jag fast och i 2,5 timmar så är det en naturlig process. Men
0: det är inte att ta emot. Ja, IPKH, vad det stämt är till ideologiskt?
3: Idiopatiskt.
0: Oh, ja.
3: Det är alltså jag är okänt.
0: Ja.
3: Och så patologiskt. och det är ovanligt. Det är något som är vanligt, det är ovanligt. Och så ketosis till är så tror högtoner. Alltså ovanliga högtoner och så hypoglykemi till så lågblodsocker.
0: Mm.
3: Och det är olemiskt och sysböttningar som är nekmöra ketotisk och som är nekmöra hypoglykemisk alltså.
0: Mm.
3: Och lågblodsocker och fosfor i högtoner. Men det är särskilt högtoner som ger vad tecken om att det är er och gall. Du har ju inte skulle få högtoner att ha fast i 20 timmar. Från morgonmötet till klockan ett långt om morgonen. Och så att det här var ordentligt högtoner till rätt.
0: Det är det säkert längre, tror jag.
3: Ja.
0: Alltså för att de som smakar säkert toner, om man är keto-diet så är det alla. Så tänkte jag, några dier, fyra dier utan kolhydrater att komma på.
3: Ja, för ordentligt högtoner,
0: ja.
3: Men det är ju döttren som har, hon var också extrem. Hon fick, alltså, ta konflikten i ketoner, ta konflikten i ketoner, ta konflikten i ketoner. Men inte mer än finns det nyer så flöjt upp att rätt. Och det var så. Och inte var 30 timmar. Och hon blev alltså så där lyssalig, ja. Blöt en näsa blå och i det här hon och sen finns ju skäja och vuxna tänder. Arnt här kom ut, ta samman det inte. Det är att vuxna tänder var fullt vuxna, alltså det var inte gav timon. Men vuxna tänder har tyst skäja här. Och inte mal, ja.
0: Tror jag att kett syren är, eller
3: hur? Ja, det väntar man. Att hon finns så här för sig där att det är på grund av att de var övergörd från 8 till, eller från 0 till 3 år. De var värre vyskliga, vyskliga, inte vyskliga, eller fyra alls.
0: Helt då att du var missarna?
3: Ja, det må jag säga. Det var sin flöre för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordentligt autistisk.
0: Mm.
3: I varje att hon är färdig att flytta stannvägen. Så jag blev ordentligt desperat.
0: Mm.
3: Så tog jag förra simpelthen ut om sjukhusverket. Så jag tog sig till här, nej. Hette man är rädda på en eller annan vatten till 120 så här är det också som är färdigt att ska öva vägarna. Och tog jag bättre.
0: Vad kan det alla en gång vara som inte vet hur vi...
3: Det är nämligen autisma. Och... Alltså hela ska jag. Som så. Och jag sitter till att vara. Att jag hade till dömes. Och som vi har var... Ölande galia på innan, som så sett ni blev ut till osteoporosen. Så knallskurret. Det var inte att jag orskade så jag hade illa genka. Så hon var lite hon i alla stannis. Hon klarade sig inte att genka. Turar först. Hon var lite alla denna trillarna till allt.
0: Oh my god, jag var som Maja. Men vi vet ja.
3: Yeah.
0: Det är jag som dött mig. Oh my god. Hon orkade inte genka. Hon trött kvällde att hon var hemma med när hon sånade.
3: Ja.
0: Hon blev svök och kött mig och äter en badning och råbar skjuter ett med här och sånt. Och häver, vi det har vi ju testat. Och då har vi ju sett några ting att då söker för nya 3,6 söker ton för att bara komma tjej eller sånt.
3: Ja.
0: Så jag också, men så det var en god priota. Men jag också nästan, något hade jag hört sig också för att det var som bort för tidigare. Jag åt jag tror att jag testade.
3: Så bättre än jag med tjejer nu, hon har ju så... Dessa dösterna vi ska ha är bra sant vi än att det är skäjar att testa att hvis man kan fyrbrydja så nekv det är nästan som en feberstock mamma hur man spelar här som en feberstock det är bara nu sjuk det som man fyrbrydja bara som inte har IPK är så inlagt vi är kanna så man kan vittra det på en av en vid gaterade och eventuellt jag syns inte av kolhydraten som är skönar och så gör de några protein och med er sjuk och på att dräcka en äggmöjra värt och man är näggmöjra bevust om hur man ska behandla ett vatt som är sin bärhuvudfeb det är så bötterna blir så rädda sjuk vid feber nämligen ta för att hon är så rädda högt upp ta er blåsugor i öl ofta också högt ösne men efterföljande att bötterna så blir en frisk feberfri så dyka blodsocker ordla lågt i några dagar. Så ska man lyckas vara klar på det. Men vanliga som helst inte får det här det går sannolikt att bli ösallig om det har bjuksjuk och feber och annat. Här det få öl i huvudet och lyckas med sig bötterna och bli ordentligt ösallig.
0: Ja. Man kan kan det samma enkelt vi alltså bokproblem då hvis man har förstoppat sig bad man förstoppat sig så hårt kan det få högt toner ja förstoppat så
3: ja vi vet inte men vi går bara söka vi nekvon är hur som botten som här i BKH och i ochra bulche alltså vi fällan hon rattla nek som botten som har faktiskt förstoppats
0: mm
3: så spår den om till den samma enkelt lite
0: mm
3: Vi såg ju oss nytt annat, alltså rattlandning bara som faktiskt är överklok. Alltså det här var rattliga högt IQ. Skit det.
0: Mm.
3: Det är nog så hårt. Brukar ha den som bara glukosa. En kör. Till han. Ja. Kort har kört där. Jag vet inte.
0: Ulf Stöjervald, alltså hon är en känd lackning. Ja. Alltså är hon inte... Är hon inte en just forskjell för... Är det färgsjuk eller också? Vad är det?
3: Jo, färgsjuk nu, ja. Och så jag för patienten visade det. Ja. Men att la möjliga är metaboliska sjukdomar som man inte ser är sån.
0: Mm.
3: Som det är för som vi bara vid dom måste ju, ja. Men mm. till kanske en eller två som jag har det här för
0: Ja. Nämligen. Så till för exempel tem hjälpte någon barnet ut jag någon jag vet själv alltså var det till som fann och det var sån här I BKH, eller?
3: Nej, det var Ulrik.
0: Det var Ulrik. Hvordan kom du samband med henne?
3: Ja, det var på Facebook. Jag skrev i Simpton och Messenger. Jag har ju varit till Ulrik med henne. Jag var vid Bab vid Yngston. Tog jag var fredla fyr. Jag har ju förklarat för Järnmörning att jag följde att jag var en släktnad mot åror. Och hjärtat som är gall och perra och jag var utläckva. Och jag har så fortalt för henne att jag har ju ett tal av ACDD och tutjo. Och så sen varsågod att det sände vi till Ulrik. Så är värre till Ulrik med han är värre vid bad. Och fått halvt i ung och så är det alltid hejt. Så tar jag i åtta och allt det till. Det behöver ju också. Detta måtte för att vi sitter det alltså.
0: Hever så... du sitter det sidan?
3: Nej. Men det är det lackra till allt som är. Det är la av tutjo. Och det hackra. Allt till handvärtalet. Det är la fint. Men akkurat vi berar det. Jag vet att sist mån och två när jag tror på att Jenny här var en variant av CDD. Det är berar på alltså, en variant av tog jag. Så är bara som så snar varsågat. Alltså, tack, så kan jag spela det akkurat här. Så är väl det att här lagt när det kan och CDD till att dödsen. Och det här var inte så att jag var en nya tjej. Men det var stadigt bara att öjna till det. Det skulle vara berget till det. Och bara som jag lade så är tjockra. Så hon skulle så täcka att jag sett Ulrik Hanning så i Svinkvi i två år. Karantin i två år. Och jag blev sätta på 8 tabletter om dagen med henne i webb av vägen. Det är också ganska att ta värre nacka vid att jag har tagit våra tatta graviditeter som gjorde att jag la så la. Men ta ju så ögon och allt det här händer som jag förklarar nu. Så för att tankarna åter till jag har kontakt Ulrik just ner till att det är särskilt Ulrik Hanning andra varit. Det blir bara som man bara väntar här och där att det här faller inte. Så jag kan blå runt någon och ta en särnösen kvart. Blåsukker här så värre. Ta bara faktiskt ja. Svaver inte mer än danskor. Svaver inte mer. Som säger vi med det. Jag säger att jag har lite mer till det. Ta akvarier för er kvar banan. Och gärna med någon skrutsar så. Slappa henne av, så blev en ordla rolig och så blev en ordla slapp. Så fick hon det bästa och sa henne, Kittis, som hade varit ätligen med hennes blodsocker. Så säger jag, okej. Okay, ja. Ja, alltså, hvis jag var till så är jag färdigt lackna vid henne i morgon. Så jag färdigt lackna vid henne i morgon efter och förklarar så för lacknaden att så är det en morgon hon hånger bara armen för att ge henne i ett. Ta tag om blodsocker, ta vardag 2,2. Så säger han, var ska jag sända till henne på den här vägen? Det var så att jag började med blåsockerna.
0: Mm-hmm.
3: Så fortäller jag Ulrik allt det här. Och hon hyckade efter blårunden. Och så säger hon varsågod att hon har också problem vid stoffskiften. Och ber hon så. Börjar det kosten på den vägen. Och vi sitter just november och allt det här. Så. Ja.
0: Alltså vad ska jag få ihåg om det jag har att säga så att säga?
3: Nej.
0: Är det berare? Jag har sett det. Och okay. Sett det gånger familjen är till mig.
3: Ja.
0: Jag har haft tvär. Kompenserar graviditeter här i att spå i gattlig urmer.
3: Okej.
0: Okay. Och 8 böten fick preeklampsi, nastfe, alltså fostadsförgiftning, när yeah. Kroppen var förgiftad. Bär i böten är född vid 3 i 3.
3: Okej.
0: Och är förtulliga född. och Maja testar att beskriva er som så. Och så då ser det här vi är bara okej. Okay.
3: Yeah.
0: Ja. Oh my god. Alltså att det är också när det viskar som man här sin sammanhang och each other. Alltså allt som du finner och det är vad som man vet själv. Man har alltid sin sned detta.
3: Ja. Men nu då ser du att det här fortäljer för att nu fortalde jag oss med att döttern, Tansa döttern, kommer att fortälja för detta.
0: Ja, en man har fortäljer för.
3: Det är också hon som behöver kämpa. Hon kämpar ändå där vid orken, ja. Det har något han inte som lyckas så enkelt.
0: Och det är öjligt snett. Man vet alltså, ofta att det är bättre att fortälja för att det är faktiskt något så ovanligt. Alltså, ofta gånger man kanske, ja, fjörd viker, tvejfjörd viker, onka gånger, åt, tredje och allt det där. Men alltså, jag vet inte om det är så vanligt att det är bättre att fortälja för att med en person blir inte det. Och så också, det är inte alltid man vet hur jag bara blir fortälja för att. Och så man vet man det.
3: Ja.
0: Men... det är också som gör att man blir förtydlig för
3: det. Ja,
0: jag lär ofta.
3: Jag har alltid apprematur på att er och oss nu är ökna vanta att häva loppla och sugra, alltså häva IPK.
0: Ja, det är det. Och vad ska jag ta er kontakt till detta för att googla? Här står så snäck procent av apprematur på att någon får det. Så snäck button som har vid en del natal får det. Så snäck button som har oss röst i blåsugor tar det i vår roll. Och i neonatal få det. Hon checkar ett stort boxer över. Hon tar bara ett stort att få blåsukt till henne. Hon måste få sågvatten i akran och allt. För jag får henne en gång att ta sig i lacknarna för mig. Han säger att vi är nötla pressen. Till hon är nötla sottna med. Då är hon inte börjar nu så... ja.
3: Men hon är sin slöv och sånt?
0: Ja, han var ett lafyr som kom ut. Alltså, hon var inte där ringaste stadiet. Här är det stadiet jag också riktade på att nöda. Men det är sött och vem med att ta i hon hej finns just att bli blåsocker. Ta sött ut dig. Vissa gånger på hända mattan framöver så är vi tacksam. Och att det är mått och... det kommer att vara en flyer för arm så att det är att säga skott ut. De slår sig blåsocker. Det var ett... det måste att det kvar glukos och gärna. Det har också jag inte. Ta i att hitta blåsocker igen. Ta en grejning. Ta i att det är nere och trycka man får.
3: Ja. Och sen är det David Weinstein. Han som är ölja... innan för att reta så ta bäst specialist innan för att han säger nämligen att det är som är så mycket klara en gång att att vi är nere 4,8 tjej så följer det långt som tommer här och faktiskt det ringas att vi alltså att det följer det ringas det är faktiskt fattligt kjolt det är inte ändå hos lockar det nu men det är kjolt fattligt att fettla från sida fra 6 ned til 4 på så øyla så tatt
0: ja.
3: Det er det som er så rævlig å behelde i kroppen.
0: Ja, det er det. Og det er det samme med blodtrust. Hvis du får blodtrust for alt, det er rævlig å være med som er danset og fast. Altså.
3: Ja.
0: Det er det hendt knapt litt. Da.
3: Ja. Og et annet som jeg kan si, som jeg aldri har nok så over til, er at døtteren, hun sa 30% har vi funnet til at hun sa et eller annet. Og så var kjønnen kjønne øyla svinkant.
0: Mm.
3: Och det var i 2020 att vi fann till att hon sa ettla och ta var högre eja kjönne plus 4 och vänstre eja plus 5 här
0: så är det där
3: stischen nej jag stick till som
0: nej bra
3: ja titta så jag glömt
0: nej men vad brukar man då till
3: nej kjönne alltså
0: hintan.
3: Ja, byggningsfällen.
0: Ja, ja, byggningsfällen, ja.
3: Se allt om att.
0: Nej, tvatt! Att det mest... att näs i ordet hade mest naturligt att hintja. Det är inte minna så ting.
3: Ja, ja.
0: Så ska jag också perfekt att det är perfekt. Det är akkurat som ska vara. Okej.
3: Okej,
0: yes. Byggningsfällen, yes.
3: Högre är jag var plus 4. Här byggningsfällen var 4. Här vänster är jag var plus 5. Och byggningsfällen var 3,25. Och nu är hon så väldigt vitsig. Right? Och vi såg att hon var ganska ytla vitsig. Här blev hon bara ordentligt på att svinka. Det var ordentligt lågt under höga toner. Ta var kjönna och sånt där. Ta vi kom så läkna och lakna. Så stod hon väldigt rätt. Hon var från upphåll 30%, från nyra till 30%. Upphåll 40%, från nyra till 30%. Alla sånt här. Så spurte jag läkna och lakna. Det kunde jag ha en aktivitet att göra. Jag visste hon körde i början. Och... ja. Men ut det... alltså ut det... är högre eierkjönne plus 1,5 och här byggnadsvården är 2,5. Alltså han är mycket av oss nu. Nästan ner helt. Och här vänster är 2,5. Och byggnadsvården är 2,0. Allt är förbättrat, men hon är väldigt så gavare stabila vittjer vid sin blåsågre.
0: Mm.
3: Och nu ser jag inte vad det är.
0: Ja.
3: Och det bara blir bättre och bättre att man ser att öle ofta så kan byggnadsvården inte flyta sin äcka särskilt. Men han är flott så rattliga näcka.
0: Är klart att han känner att det var löje?
3: Ja, hon har sagt att vad du säger, att det är en sammanhängare.
0: Men jag också är till och med bara att det som är också sammanhängare. Alltså, om man har diabetes, ett lass, så är det blåsågre. Så kan det gänga att du tjona till det.
3: Ja.
0: Så hur skulle det inte kunna?
3: Så följt det till det som David säger. Det är fattlig kjolt som ger till att diabetiker får problem i en. Och jag ser faktiskt att akkurat lycka.
0: Det är skiftande, ja.
3: Ja, det är också lycka. Skiftande fattl i blåsågren. Det blir bara så jävla lågt. Och det får sig högt och andra. Jag kan säga att det här kjönförsökt att en kjön är blivit sån ägg bättre.
0: Mm-hmm.
3: Inte bara styrkjön själv, men också byggnadsvården.
0: Mm-hmm. Och snedet.
3: Och men, vi kan inte veta förrän man har gjort granskning. Vi gör det alltså.
0: Men nu har pengar kommit till granskning, ja?
3: Ja. Nu är allt här och på plats.
0: Tror du att du gör den insamlingen, eller vad?
3: Vi gör den insamlingen. Vi finner inte så rädd, men... Hasse, Grashigar, Anton, Anders Krusen.
0: Mm.
3: Jag finns ju. Då sätter penningen in.
0: Mm.
3: Och till det kom så 1,2. Som är så nog till att Jessa Grashig. Mm-hmm. Hon färger hållt vid Jessa Grashig i juni. Alltså Ulrike. Samma vid ett lönspecialist.
0: Ja. Kan man, hvis man testar sig på att, kan man så sända tölne beinläst till Ulrike och få svär för henne?
3: Det kan man säga inte, men jag vill vara med där för att på målvakten.
0: Mm-hmm.
3: Ja. Det
0: är... Jag har faktiskt varit på målvakten här, så han säger det så normalt ut.
3: Okej. Okay.
0: Men, vad? Det är så ja. Googlish, men målvakten säger det. Så.
3: Ja.
0: Tvart. Men jag är också ganska vid för att jag har gatt nu. Så var det knappliga en period där det gick lite later och bära sväv och slöv och skörtje och ringolä. Och
3: så sa jag... Tarmar oss nu?
0: Nej, hon får även sin kvante.
3: Fyra tarmar nu?
0: Ja, hon kan inte åtta.
3: Det är inte bara att hon har inga tarmar som hör.
0: Mm. Ja, nej, hon får även sin kvante och så missar hon mäta lite som nu. Och jag bara, ja, en kvalm eller kvast, men... Så då började en under ringer och säga att hon är 20 gånger att äta och snabbt lade till på hans hörda.
3: Okej. Tänker man något upp om man upptäcker näringarna väl? Kan man göra sådana tarmar?
0: Jag har nu spurt om en blårund. Bara, det är så länge sedan jag fick en blårund senast. Det var en liten.
3: Mm.
0: Så jag har spurt om jag kan få en stor anpacka av ötlån. Jag kan det. Jag syns att hon är så kräsen för att veta. Fär hon allt det som hon ska ha. Och kan ta vidare nacka. Kan kunna hitta sig när. Kan man inte hitta sig. Jag hade man kan hitta sig längre till blåsugor när jag blår runt.
3: Ja, ja. Kan se bara så rädda nack till att hitta lite mer.
0: Nej. Tack att det. Så. Men. Ja.
3: Så det är ju visst det är allmärande lågt. Så. Skönt.
0: Så är man det. Men ja. Det är också. Det är min plan är att. Så att jag blår runt ner. Och så gärna att. Tacka attur och testa bara. Ja, det gavs till att nu får det vara bättre och sådär. Och så bom, blir man mitt dra. Ja, men vi är där sen är det han. Att det här är en son som har fått. Här som man inte kan ha medicin kunde. Och så är det en dötter som har fått det kunde.
3: Ja.
0: Och det har varit en orsak till att hon har fått det medicin. Så tar man ner 8 vill jag gärna rikka. Så är det också som ger hon att törva sig. Kväd är det till. Och det följdes inte som att att vittgöra, ja, alltså symptombehandla. Det är också kvärt i grunden till att du inte klarar det. Det är det som är med det här, va?
3: Ja,
0: men man får, och till allt läge, varje gott som till normalt, att börja få mokål, allt det där, och till man ger till allt läge tog i. Men du vill veta årsrutsna.
3: Mm-hmm.
0: Du vill veta hur så kan du få en ävels ner, då?
3: Ja,
0: klart. Jag vet inte, ja, att det är... Jag syns som, jag också bara syns som, oh, som att man har blått bein. att det är hon gott få morfin och det. Då är vi på inna. Då rikkar jag då på inna och det är då fint. Men jag vill veta, hur det blir bråd det och hur ska man välja upp att det är alltså. Jag spruckar för morfin.
2: Akkurat. Jag såg sådana här som är bötterna. Jag vill finna till att jag kan göra det här. Det släpper ont annat. Jag lägger få i. Är det andra orsak som kunde bli så rädd och glattare som man fann till att jag tog ja, men det gör. Mm-hmm. Så vi fixar hettar. Ja, men så har vi inte problem med jasmor. Akkurat som vi sätter det till att döma sig.
0: Ja.
2: Att man kan tacka karantin så livet.
0: Ja. Men då, jag tog faktiskt karantin. Jag har ju blodtrust här och där. Och min hjärta är att man får på 140 knappliga. Alltså jag kan gå och sitta upp på 140 och så knappliga duckar jag och så fick jag lockt blodtrust och blev bla om varandra när nicklen är och så vill svimma och så. Så jag fick nästan kvönta i ett och ett halvt år. Jag tror att det är åtta.
2: Okej.
0: Okay. Att man får inte.
2: Ja.
0: Och ta... jag får väl se. Det var också samman en ljud ta. Ja. Så får jag. Och jag var desperat och inte fann näka. Jag blev kvar i hjärsta del. Allt det där. Alltså gott. Och så säger jag en lakning med att detta kan gott vara kommit av förhållande nu. Och så säger jag tog att... Och ett annat är som är det pott så vet jag inte vad jag ska ta till lunch nog, det. POTS. Men lägga mig inte. Jag blev desperat. Så jag får gänga tur för att dricka vatten. För att de bara salt. För att göra allt som jag kom till. Och så får jag tacka karantin. Och så nu har jag gjort allt sen. Så det var inte jag gjort det. Men jag tog alltså karantin och fick det vet.
2: Ja.
0: Och jag blev spurt, så spurte jag mig om jag kunde testa min karantin till. Och då säger jag nej, jag blev testad för Nikon Arn. Så igen, och det bröts det inte. Det kanske bröts det till.
2: Självande kört att säga.
0: Det är också jäsnet.
2: Så fylsigt.
0: Pappen må ju säga det jäsnet. Pappen må ju säga jäsnet till oss för olika andra. Så ska du vara privat så kan hjälpa dig. Men, men han testade det. Kan du inte ha det testat och till dig?
2: Ja, okej.
0: Men det kan inte
2: bröta. Jo, vi står ögna till morgon till att vi vet om du har hört. Vi står ögna ligger och högt. Så borde det vara gott. Men om du har ögna som är lågt. Det kan vara att man är bärare, ja.
0: Vi är bärare.
2: Ja. Så är mest som man säger det att sist men det tejer bärare, det jag finns att veta att det är skuld och tack karantin. Men det är byggt i Danmark. Man säger själv att det är samma här. Man blir ju snacka om bärare utan att det är ordentliga tjänar, tacka.
0: Men är det också som det? Så det sker det inte färdigt att tacka karantin. Som jag hade.
2: Man får bara lukta sig lite.
0: Jag hörs att man kan lukta av fisk. Passar det?
2: Ja, det är fruktligt.
0: Passar det? Kan man det?
2: Ja, det gör man.
0: Fuck det,
2: jag gör det slett.
0: Det är inte.
2: Så man har en stäcka, vet du, och så börjar man att du och stäcka attor.
0: Tjappar det där?
2: Ja, ja.
0: Så ser jag fri från mannås för att få mig karantin. Fick jag väck?
2: Ja.
0: Åh, vad bra. Och det är som fiskalukt.
2: Ja.
0: Ja. Oh my god. Tjappar det slett. Det smalt blir en single smalt.
2: Ja, ja, klart.
0: To oh my god, is get as get it to we wishly.
2: Ja.
0: Och då Nick, vad heter det så går helt när du drar upp det
2: var. Nej.
0: Du är så fantastisk. Det går det här först som standard åt på matten, men du är smilande och fitt allt det där. Men vi tar oss syndrom något annat till att. Det blir det där så vi är till det.
2: Ja.
0: Teda, hur är det här?
2: Allt det heter jag bara rakt med. Vet jag har ju inte fortalt allt du gör, men ja, det är rakt med det så står.
0: Mm-hmm.
2: Och som jag säger vet jag sen jag har att allt och men där och en kus jag är ute, ja. Man gör sen som ta då sagt att människa så var du inte. Du känner inte hur vi kommer att ha ganska hessa reaktioner. Men det ligger alltid akkurat därför. Ja. Och det att man har mer förståelse för folk och det kommer av att man har reaktioner. Det är alltid är faktiskt åtta tydningar medglas att det kommer till att möta människor till att ha ett förståelse för dem. Kan det komma fra? Vi tar ett lockar och söv.
0: Mm-hmm.
2: Och en söva för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
0: Mm.
2: Det som fyller näck för det och att förstå det som personer.
0: Ja. Men detta här är ju direkt det.
2: Ja, alltså...
0: Och det är flott.
2: Det är så flott. Och sen nu på grund av att jag var så ett lafiri i fjör. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte röst mig upp.

0: Men man ser i hvert fall det at isolere på en måte tråd er noe man ikke skal gjøre. Og husen er fra forskning, og det gjør man ta. Og her er sopper, blomsopper og etter nåsloften. Og om det har vært tog at jeg har haft det så ringt og ångår skal ha haft, det kan jeg ikke si, men det har vært, altså, alle tingene jeg har rakt meg bare knapp i hardt. Og tog.
1: Og du var jo tverfer inn i sojan, sier du, og da ble jeg 16-20.
0: Ja, jeg var så tverfer inn i husen, og jeg var nok tøymer, og det gikk jeg faktisk bare nok fire tøymer, så det er ikke sjuk, og jeg blir sjuk en halv vik. Og jeg kan ikke finne til husen.
1: Skutt feilt det, hva er det sånn?
0: Som jeg skylder alle noen, altså, nå hørte jeg så østene, han sa om Fryrik og Blahammer, da sa vi armgerke og kret. Han var også blevet så sjuk, og blev lunket sjuk en dag. Men han fortalte jo meg til at han en gorsk. Og det var simpelt en sannsyn til henne i kameran. At han hadde hatt det under husene, så hadde jeg tømt. Tenk ut med dem, så hadde jeg ikke tømt kameran. Holdt ut, det hadde lagt oss senker og døgnet kottet over etter. Og han var blevet sjuk av tøy. Og jeg var plav over. Og innan tog jeg oss ned, og fanns hotell til at jeg var til. Og satt ned etter. Men så rakt jeg av korona, som at det skjedde oss. Han sa det var ikke punkt. Men da begynner jeg å skille enda mer at dette kan være en større part av hvor jeg ikke har orket. Vi lenger tog. Og vi kommer det som hentet til min omhet til vi satt på noen ta. Kjentes så, sånn det mer inntil hva sopp og hva kan kroppe enn hva jeg gjør, ja. Mm. Og jeg har ikke vært av de symptomerne som til folk som er avrket av sopp i høttet, va? Jeg aner bare snakke om det. Så da jeg så kjent av soppen i desembermannen, så flyttet jeg ut, eller det var faktisk i november, jeg flyttet ut i desember. Og er det spekler han jo i bedring. Man er ikke vite hva det er galt, men er det spekler han jo i forbedring.
1: Du vet hva jeg er nå for?
0: Jeg vet hva som er i havn nå, og jeg kan ikke takke noen møbler med mer. Sånn, det er ikke sånn svett rundt seg. År og steder rørt menn, altså. Det er ikke veldig akkurat det som er. Det er kjære min orske i leia. Jeg skulle floppe til mat. Så ja. Her kommer jeg være minst et år frem, og så husene vil jeg ikke renovere i her og nå, til man skal jobbe i et år, til man og øre som skulle ha to utleggere til.
1: Så tror jag också när det är en sån limbo på ett nu i mittlen.
0: Ja.
1: Inte vi är hemma i allt och här.
0: Ja. Vi ska vara här i minst ett år, jag tror att vi syns två.
1: Hur ska vi vara?
0: Alltså vi säger att det är den bästa avgörande jag kört. Jag kommer ut ur oss nu sån. Men det är bara väldigt harskt. Mm-hmm. Man har ju bött, man ska flyta. Jag är alltid tror att jag ska vara flyta och kottla fri, men bara hemma till att jag drar ut så väl in i här. Men
1: och så skulle bötten bli något som skulle badningar och allt.
0: Ja, nu har vi inte så små böt, men
1: ja, kan till skola.
0: Han som är 15 nu och hon är så liten och inte då. Och hinne bara är så för skolan men vi vet om också att sitta det om man högskola nu. Ja. Men för att så är det en mamma. Så det är ju bara bära. Allt är ju en andra vändning.
1: Nej. Som en fin böt.
0: Ja. Ja, två år så vuxen så.
1: Ja. Men lägga.
0: Alltså går det.
1: Sen där som att Louis.
0: Ja, ja. Och jag ska sen ha varit hos Amost och
1: ja,
0: och vara mamma. Ja. Till det som är det allra viktigaste för mig.
1: Mhm. Oh my god. Ja. Det är mycket orka som ska till att rökta alla poster som du häver.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att det blir allt kottlar för er att ta i. Eller jag hoppas att det inte får gängas längt tog i. Tog att det är öde dejligt än här som du är. Men
0: här är verkligen
1: det är ordentligt och läckligt. Men det är så att det är helt att jag har sina egna ting och allt det där.
0: Ja.
1: Sött känns allt. Oh my god, det går så allt skräll. Det är inte makt av
0: det. Jo, allt det som sänker så är det här skräll.
1: Mm.
0: Sänker, dojner och kottar. Allt som gör vi blätt och så för det är allt skräll.
1: Mm-hmm.
0: Men bor och stålar så att man kan vaska. Mm. Ja. Det är inte nöjt att alltså, jag kan köpa mig ett nytt bor. Och...
1: Ja.
0: Men alltså.
1: Alltså det.
0: Ja.
1: Oh my god. Alltså jag får äldre att det är jag som hör om eller som också om allt och jag kan det inte syns. Oh my god.
0: Alltså, jo, det är rörlig hör, men jag har en otroligt stark förälder.
1: Ja.
0: Gott

0: Atlanmayacaktım.
1: Her du vet hur jag ska revera utan dig.
0: Nej, jag vet inte ska revera utan dig.
1: Nej.
0: Är det otroligt en häpen.
1: Det känns så fullt av er som gott Berglund. Det man ska vara tacksam för.
0: Ja. Yeah. Och allt kunde komma ut för...
1: Livnån?
0: Ja, yeah, livnån. Och vara rakt av ändla, på ändlarna och mata, men... Ja.
1: Ja, det passar.
0: Och man ständer den.
1: Ja, det är just det. Det var väldigt inspirerande, det må jag säga. Det är just det. Ska jag göra sån att jag klappar ut, ja. Man pushar och gör så allt perfekt.
0: Ja.
1: Ja. Det allra bästa är att det känns så att det är alltid över uppbyggt av att som man kommer att dröka någon. Det är så uppbyggt bara av att man säger att man är god nog.
0: Nej.
1: Man visar det för sig så ungefär för man mäknar en kamp eller någon.
0: Mm-hmm.
1: Men jag har sagt också att det är jobbigt. Ska ångan kalla att jag har bort det. Det är inte så att jag inte. Så jag har en gång tvattla om det här och bort. Det är inte i rövrig.
0: Nej, nej.
1: Bort för allt tås är som du. Det är jag har slagit det som du har gjort. Ta mig. Ja. Ska inte göra det så här. Det är jag glad för det. Och jag är mega glad för det att du inte har gjort det. Det har vi tagit tås i en tumma. Jag har alltid sagt det ordentligt sagt.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, vad man det är då. Tjövande för åkran.
1: Onkel kan helt sikkert bruka det til Yves unga løtt jo.
0: Ja.
1: Ja. Så vil jeg bare si takk for det at du gjør vi det.
0: Ja, tusen takk selv at jeg kunne være vi.
1: Det er så hun har det.
0: Fitt av det at vi har vi.
1: Ja. Vi ser just at det er neste fyr.
0: Selv om det er da. Parter om livet som jeg ikke velger å fortelle her. Men det skulle ikke gjøre noen ting. Med en annen autoskap. Og jeg kan si så mye at det er veldig sant å oppføre seg over langt som er ikke noe gammel. Vi at jeg ikke selger min sal og ikke godtaker autoskap. Så jeg har jo ikke sett sånne spår. For meg har det vært et størt alesbrott. Men ja, før jeg at komme og gjøre i løvnum, så er det viktig at vi kunne fyrtjøve. Selv om det ikke alltid er lika lagt. Men så är det här vävren fram till det egna frals. Och det är utan allt detta som jag så fortalt i det. Så hej, jag känner inte helt svårt han är. Och det är ju formen med till ta människa är ju i det. Och vi tar ett akkurat søvå, og i ødelene som så er det glede som jeg har fyllt mest. Og den største gaven jeg har finnet i løvnen er min døylig bøtt, og i det er også min ommerbøtt. Og jeg er så sære takksom og heppen at oi alt dette. Og jeg vil ikke være... Men det så overflott.

0: Velkommen til sendingsna til Eggløydom. Vet tås av vi folk som har vært I Mila-bransjen, eller fyllt og eller vel vi I samfunnet søgneste mange årene. Og just to show that is Ellen Interpolsen, I halte jeg kan kalle henne utvarskvinna, hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Ellen, du har vært I her bransjen, og I nok steg var etter håndene, men gosse, hva enda du som Mila-folk?
1: Det synder til vildarligt og tog. Jeg har med dem til alltid øyelig vel at skrive og at kommunikere som helst. Men jeg får lese. Jeg først leser medisin jeg tolte her. Det som jeg som vet at
0: jeg har alltid hatt noe. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg kommer ikke så lenge. Jeg kommer ikke til høtte. Men la oss løkfrøye. Og da jeg akkurat var livet å lese løkfrøye, nesten akkurat ta flott til USA. Og vi mannen, som vera mann og her kom det til Los Angeles og her kom det ikke bruka til uppbyggvinsna hvis jeg skulle bruka til hvis jeg skulle arbeide som lagfrøyngre her så skulle jeg takke alt om åter pass the bar og lese alt tarra og så har jeg alltid haft en dream om å være journalister flent jeg sendte etter ut også pappa min og spurte om han mentes det han sier med meg, jeg vet ikke hvor skomlig jeg være kanskje vi skriver en stål til at vi diskuterer også, så sier han, hvis du blir journalister så skal du få kjøpe at jeg tenker kross så det nøkron er så igjen, og det ble omkant I av nøkron men så var jeg I Los Angeles som sagt, og så får jeg lese journalistikk, sen får jeg færre takk at herre løk for å lese alt og det var tog, det visste jeg at jeg lærte meg hjemme jeg lærte meg ikke være verant her ivre så jeg tømte ikke at bruke togene her til at fyra kommer på en akka som jeg ikke skulle bruke lukka frem til at jeg lærte meg hjemme og så var jeg alt fascinerende av togene av verene og jeg også innkvarps husen nå jeg også sier at jeg måtte være en dreimer at arbeide inn i hos noen til hos noen deilig til hos så ja, så tar jeg hei være her I noen år det var 9-11, det var 2001 da til sommeren da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg ikke kan få et sommerstarv hjemme jeg var ofte lenge hjemme om sommeren minst 2 måneder ved bøtten noen så også jeg, hva skal jeg gjøre? Så om vetren så tenkte jeg, hva skal jeg fyre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel ringte til Olve Zakaria, som er noen arbeid I utvart noen da, og så hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan til Gjørg, ringte Johan Morsen og sier at jeg kom hjem I sommer hver en 2 måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA og om han har et avløsrestarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første del. Og da kaller jeg meg utvarskvinne og ikke tøyende kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som helt.
0: Ja, men du også tøyende kvinne.
1: Det ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, absolutt. Men utvarsk en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjente du hjemme, så kjente du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere, vi var til enda vi får ivre her, for jeg var et år til 2, og tog til ikke, for jeg gjerne vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var bloverant I 8 år sammen, og så var jeg hjemme flere for inn I midten, og arbeidet som ellers her, og flott I hjem og får ivretter, og så kom jeg hjem fast og I Ja, jeg minns det ikke når det men jeg var alltid at hun har skiftet det inntil det, så enda vi har vært festen større, så jeg har vært ikke vært utvarp på samme siden.
0: Utvarp er godt arbeidsplass.
1: Ja, som jeg vil si, utvarp er et eller kringvarsp. Eier er det beste arbeidsplass I fergen, og det det eisende på sin mat. Det et deilig arbeidsplass. Men ikke vi går over størsveleier.
0: Men det var ikke bedre så at du får prøve å klare noe
1: tog fram rast nej också annars där
0: ja
1: tävlar sättne men jag får först om man rast väl
0: ja tävlar
1: tog jag tog några år on and off och så vart det två jag tror det var 2008 om två säger man jag får hitcha det upp nu tävlar tog jag bilden han var här I oktober 2006 jag vet att I minst att tog jag det gör samråd vi han och I minst att det är sagt upp den fyra att för om man rast väl att han, jag kan kanske vänta att det samlar när vi blir klippt det var öliga stort men jag får att när John Brian om han har röst 2 han får åman och blev tog inte lejare och rastne och utvarps rasen som tar blev och så får vi och det var otroliga stort vi var här vi var I Slänge ett år alltid
0: men man kan säga att det var det absolut
1: Ja, det gjorde vi vel. Det började jag ta. Och vi arbetade och olja neko på en helt annan måte. Och till nekläser som jag sier, till sig ser att kringvars behöver syna styrstyr, men styrstyn tja tikkun, tja tär och rastfej ta är att du nek frugare. Du är inte de skyltarna som du nöjst och du nöjst att sentence kan inte vara långre än att vi har gjort annat kommer och så du kan senta alltså, att ha något om det ska vara och det gjorde vi det sen jag tog. Vi sent och vi har också varit sent och så sent vi men det är ena för var jag var rätt väl med vi var här nere och så var samgång och samröjningar ta minst det vi såg och sent och vi har vi mästare och utvarstavna och jag har alltid kort i heim jag bara stäckade på politin och uppe i Sundsvän jag har alltid klart fem om morgonen jag stäckade mig och spurt mig i drusche jag säger nej och så har jag haft lust att dra svej i alla något så är det som vidare att jag är drusche det har varit arbetet men det var öliga stort lite ja det var det värstliga men så får ni så får jag bli en igen efter och jag får att andra så är det ju
0: men så får lätt upp Mila branschen
1: ja Tadger det är i 2012 och kanske kan det fortälla sig om hur det hände då så att och jag var släckt och utvärt någon dag jag älskar framvis av er här men Och i 2012, 25 november, som är allt så där om att härska på mot kvinnor, tar jag Amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid alla politiska flocknån, och här en ursländsk en minister var här, och det sett att här vid härskapet och i parloven, eller härskapet mot kvinnor, och skrona, och det blev sent på enläs i utvärlden. Och jag var så årsturare, och det var Samsons en utvärldsändning som var en tvärtomar. Och ta vår atler och jag, alltså det ser ganska sent om Gosselöte ta vär vurdera ta ett la Gosselöte tutningar med som man helt att ävna vara du vet att sagt att att skulle senta sin forsfolk ta vår performanta och det gjorde alla flockar inte onkel flockar mött släckte upp onkel sent inte forsfolk men Kalle var lock my work och Jag minns att vi ändå vid att säga, att spyrja, men kvart så till ära stannar ju ute i hemma. Här har det helt där attlander som vittjer och gosse. Man ska börja som åt det som droplaggan och som härskapar i parlövån och närsamponton är. Och hej, det är svär på sig plås av viffing och en att sluga ljus. Så det var det pura samtom att jag sötte tajr. Och jag minns att jag spurgade Kalle och kvart, när förstod att Sergio Fri att vi får en sån, ja, det här får jag helst och gård. När förstod jag, det här halt skött och jag var ju är jag tävlar ju är så jag såg sig att det var ju sist i november och jag hugg sig okej jag ska se klara på sån kan jag låta övnon ringte ju till teknikern och utvärpen och säger gå mer hata bröt det här som Kalle och luck med vår sjur att vi skulle ha en sån helter att land vi får bli ju är så kan det spyra något med jul nu tjej tog ju tävlar helt sjukt det hända men jo det hände och det kom faktiskt det var ju och halt vi är på vet du och halt ju Arnjol och den första helderatlanen var lagt fram 8 mars arget. En stor helderatlan om detta här och vi Archan Atökon som skulle främjas och så sökte jag efter en samskipare och jag sökte det och fick det att börja här 1 maj 2012 Här var det så i Nekvar 8-9 år jag var här så får ni gärna sjuk
0: Så drev vi ut arbetet?
1: Ja, det gjorde jag Det gjorde jag
0: Bara för att lycka som hålla fast och igång till här. Då är det tydligt utvarp. Det var det sådant jag visste först arbetade vi med utvarp i utvarp. Utvarp är sådant för att lycka samma. Och tar man utvarp och så ska man sätta sig in och hitta kostera att göra sådant. Så det är det som är nöjt till.
1: Ja, och det är ju något helt annat.
0: Yeah.
1: Du är ju Essentials Bay, yeah. eller allt ganska. Yeah. Ja, alltså jag får... Alltså, det var lagt samma, när var det lagt samma film?
0: Jag hade
1: varit faktiskt i bandspåfärlet och detta var. Och det var jag hade det här rygga i kväll. Det var klassiska samman, en politisk scoutcher som vi tar yeah. ofta. Och det var akkurat som inte följt upp på det. Det var, och Sjöhörsvarsen kom helst nian på en av det. Så det var här nere.
0: Det arbetade varsin
1: nästan. Ja, det var öliga lunchet här, tid och vit och teg. Yeah. Så jag hade alltid att öll teg första åren, jag fick släckte vid Sjönvarspå. Det var från Sjönvarspå som blev där nere och vi var här uppe och jag arbetade släckte vid Sjönvarspå intill i fjol och så kom att jag inte Sjönvarspå nu och kom natt.
0: Nej.
1: Så det var, det är ju pura kvörsut.
0: Ja.
1: Det är det här vi utvärp som Mille som är så otroliga latt av er göra latt arbetar vi.
0: Ja, det är det här och olja kött av Mille, tjockna utvärp.
1: Öliga kött, ja. Alltså, och du kan göra det kvar som helst. Ja. Så Arne men jag bor ju i Los Angeles, Jordi är ägstning utvarp. Jordi är omkring sändningar. Jag är Maycom, minst du tar Maycom han här som tar mikrofonen nät. Jordi är omkring sändningar. Flera, Jordi är en sändare över en äldre man som är att han hade en Torbjörn Lindberg. Han, ja, han var ur... Men samtidigt så är vi öliga kraftigare amerikanska accent. Han säger The Drongren from Trunchwaje som ända här. Han arbetade till han var maskinmästare till Disney. Att okay. Arne, ja. Och så minns jag sen för att jag körde sändning vid Taita. Taitors hang i en framförslig sten i Santa Monica Boulevard i Hollywood som heter Troubadour, här som Ölian Elton John hade börjat sina karriärer här. Och ta kört vid minst det en beinlig samröv i GMF. Då vi var 8 timmar utanför här i Ivre, så vi satt ut i bilen och kom här nere i Santa Monica Boulevard och var beinlös i köknen och i GMF här hemma och så morgon efter. Och så gjorde jag några sändningar vid honom som är sänd i hem. Så gjorde jag, för jag gjorde speech så får jag in i en kortsång till bötten och kort teppe för dig och läs in i här mikrofonen och klippta sig när man sänd i hem.
0: Jag vill lycka fortälla, du har inte sett det här, men jag vill lycka fortälla att Annika Heitel gjorde en plato.
1: Ja, badnumplato.
0: I Skottland,
1: ja.
0: Och det här på samma mat, det får in i kameran till värdföräldrarna här och teppe i mikrofonen och så sjunker det här.
1: Så
0: det här ber till att göra på filmtruva och matar rösten.
1: Utvart ber till att göra alla stannar och nu har du bara brukar när man är telefonen så kan du säga det.
0: Ja, och nästan kör man på just.
1: Ja. Jo. Vi har en golden kamera, ja. Jo. Men Carlton spurte om, ja, kanske fortälla om det här samråd vi blir
0: klippat. Jo, det kan jag bara tänka nu. Jag kom till förr att arbeta med att ta i Arie, tvätt tjej, ta i klämt av värre.
1: Och tvätt som tjej, var det Arie eller att hon har värre? Jag minns att jag körde en av Bailes telefonsamråd vid det, och i tog någon klockan 7:17 på ärst. Tog att ett lat tag och så är det inte högspress någon, att nu frattade att du skulle komma hem, och jag minns att jag inte låg på en holmgör samråd vid det Bailes. Det var det jag har. Bill Clinton kom med, och han vet att finns jag körde faktiskt, det var en sjungarsamråd. Jag minns en gång var fotografen värd, det körde till sjungar vanliga då, men det körde för vinnhuset faktiskt, dessa samråd, och inte för sjungar Bailes. Halvdige, og jeg minns det stod utenfor til førje, og han kom gengande ut, og det finnes jeg vite at det er slags sykt de slipper oss av igjen, slags sykt han sverer at det kom, slags sykt han kommer i hver som det er, og vi stod så her en kjøt rundt av folk, jeg stod mitt fyr, og så kom han gengande ut, og tenkte, nå kan jeg ikke bare frem, altså det hender han ikke, og ikke for å kjøte meg. Så jeg får frem, og fotografen kom vi, og så fikk jeg sammen av igjen, og spurte jeg med en annen, det ble faktisk en søve ut av AP og av CBS News, jeg får at leite det opp nå av netten, og nå Arne kom om han her i det.
0: Og du fanns det?
1: Ja, jeg fant det. Jeg fant mynter som en fotograf i teacher, og det var jeg spurte at Hillary stedde jeg opp da, og korte kampanjen. Og jeg minns jeg spurte Augusta Jack vid kampanjen til henne, jo, det Jack Foynt. Så jeg, men heldig du amerikaner klarer til en kvinnelig forsøkta. Jeg jo, det helt han til Jack Foynt. Tan søvann får nemlig ut allmenn. Det var nok, eller alt så. Det var nok stolt.
0: Ja. Det var klent av, men en større personlighet av bøtta, ja?
1: Helt sikkert. Jeg var så starstruck att jag stoppar lusha här sen och så tar han så får vi så säger onkel nå, men vi måste dra när man bor nu så kvui, ja men tog han för om man bor ju hur svitsa det där, tog han säger han akkurat, okej, jag kommer kanske att han säger så blända värde, ja han är ju öliga styrska utstrålning, det är han.
0: Ja, jag har hört det från öronen som jag var vid samma vid, det passade om att han blev pura väck, men sådant är det, men visst vi färdar in i ser värden, jag ser tugenda värden, jag ser bitter pastor, en mältre som kajra alla tugina, inte blev lejot, vi svarade ett mål som uppe i det, morgonen Anna gossi, helt du klarar att leva av tugina, det är inte få ordentligt avslutta, alltså man är ett larpöj så ser man det och så nästa dag så är det också allt annat som är redaktion.
1: Ja, alltså nu är jag rastlös som personer så av en mat har passat dem väl, men det är ganska märkt här att omstövnar är den också knappar, vi tar för folk och allt det här, varst och allt om. Ångsväckna alltid är det öliga längt och i mitteln tar det när ett liv är som det kan hända men som hemma och också att jag gjort det så väl, att jag gjort det väl i det, att jag gick väl, nu har vi inte avslutat oss övna. Det är öliga skjultan.
0: Men det kommer fyra.
1: det här ganska fyra timmar som man släpper ganska, som, eller så, det ganska släppa göra dokumentärer eller långre server eller långre sändningar.
0: Ett eller ett som vi då istället vill ta adrenalin för upp, tar vi det här en nödkött som verkligen är en nödkött. Hon blir sli att ta, men tar man milar henne.
1: Ja, det är, men jag har alltid att vi inte, jag vet inte, vi redan har försökt att nå, också när det är ut att han har förtryna folk. Nu är det så sommar i snitt, ordentliga. Det är sträv jag finner sommar. Nu är det i vik och hessa vikna. Och det har blivit, sommarsövna har blivit sin drövus. Sommarsändningarna har blivit i sin drövus. Jag också fäckna. Är allt, gånger allt är sin sättning. Allt samtliga som det är.
0: Ja, och tack för att jag får fäsa som är i färgen i sommarfru och så framvis.
1: Och allt det här är det lätt här i utvarspet. Du kan ta telefonen och ringa och gärna samröva. Det är mera, ja, det är värre att göra en sjönvarsöv.
0: Det är alltid bättre att ha folk sitter i studio och man får säga hej när jag har sagt kontakt och får snacka vid dig.
1: Hälsigt, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
0: Ja.
1: Och svekna att avgräda beinleis.
0: Så långt, ja.
1: Men alltid det här vi att utvart person vars och beinleis. Du varst, alltså mängden, jag ringde till Terry och kom ner när vi märker. Och du sa, är det utvart eller sjönvarpskinn? Nej, det är bara utvart. Okej, så kom jag, så släpper jag undan att räcka mig och allt. Det kan pyrs en gång och frasera mig. Det är allt när jag glattar det så.
0: Ja, men det här arbetet och tog inte hon, alla tog skulle följa vi i. Alltså, kört man är fruit, det är inte så att säga, nu är fruit, nu låter allt ut. Det blir stig.
1: Nej, men det är just det. Jag tror att du kanske lade vara. Jag följer vi. Alltså, du följer vi, tror jag att du har av och för dig. Jag tar sig, alltså, det vill säga ordentliga kopplingar och färre borster. Ta, ska jag minnas det, tar det inte alltid att det är så kött, tar inte ni färgen eller hör dig. Tror jag att man kan ska fylltje vi och nörren, men jag halte man fylltje vi alltså så, då man inte kan lade vara.
0: Då man hever till förvitt nu i sig.
1: Ja, det ska man helst ställa för att arbeta i branschen, ja.
0: Då, det är forskjelliga server man kan täcka, tror jag, och nu var vi låg inne i oss när vi tar till våren nere av Rastvei. Ta, var en öliga god server som Jack runt tar i värst tjata som funderskådan säger, men det lovar jag att det var mila felare som har haft elfond. Och så fart det in här golvet och tills du och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn här som ditt arbete.
1: Hade här så jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt när vi tar oss av att man är fyra. Ja, det passar. Vad hade vi varit i Hösvig? Jag har funnit det halvt. Var du inte vi?
0: Nej,
1: jag var inte vi. Ja, det passar. Så ändrar vi till havn och så får vi in här. Och vi skulle visa stortet fram och mikrofonen var tänd.
0: Ja.
1: Ja, det passar.
0: Men det är allt vad det stort ju. Jag säger bara att vi lukas med Gera Sövland. Och det är klart att du sätter till Anish vad det är.
1: Jag har aldrig inte sett några som är ölekriminellt.
0: Nej.
1: Jag har aldrig
0: inte
1: sett några
0: som är ölekriminellt. Men en av åkrar går vid
1: och
0: vinter är vi. Och han plöter inte hållta sig att vi har sett ting. Men mer fortalte han sig att öliga fria vi. Han säger att han inte omkriver igen. Jag tror att du säger det. Nej, jag säger det inte.
1: Har du anvisat att han drar?
0: Nej, men han visste det som är uppfann vi i utvarpnen och Össer Röjsning uppfann vi. Det var att du säger det i en studie och det måste bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
1: Det passar.
0: Det kan alltid stanna i mikrofonen och leka. Det har vi inte upplevt att flera för i utvarpnen i Röjsning. Men så när Ola skulle rutta upp ett rångs med verier, Oskar Hermansson och några andra, det var väldigt bra att så vidare.
1: Och hur kom under, ja, det passar. Man ska alltså efter, man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
0: Nej, det är så.
1: Men du, ja, det passar. Det var en ja, det var en dryck för natten.
0: Men det är säkert inte jag som har lust med det mitt om natten.
1: Det var mitt om natten och det blev inte tidigt upp allt det, men ja, det kom så ut. Och hon skriver ut det och ja, det passar. Det var hon som var öllig sett runt det, men jag hade inte det var så allvarligt.
0: Nej, jag hade inte det var allvarligt. Men så var det Ellen Jackson ser Arne tog över det. Så är det hänt när vi, alltså bär i Milhamn, men östnä samtalsmässigt.
1: Ja, Öljanek och Öljan, så vet jag, halte och kom till Mila hemma först. Alltså, det är utvarp som har blivit samman. Och det är att blöjande, alltså, det var utvarp och det var sjönvarp. Och det var blö, flera blö. Då kappades ordentligt. Du kappade sig här och där nuttjade sövnar och blöjande, du visste inte minst ena för var en öliga god söv att det var om en känd person som hade kost och rent av och sånt och vet tråa sentra bäj om vi skulle köra så och så vi skulle köra och helt vitt lov han och en tvärdier så minst ta fratt svarskat jag har fratt att det alla köra något dumma ting svarskat funn så kör vi den ut så går vi den ut då måste jag så ta väl helt säkert olja främjande han kappingen som väl Og den kappingen i slukken ikke langt. Det hun ikke.
0: Nei, og så kan jeg si at jeg begynner i Sjønvart nå i Furefors, og det var at vi arbeidet med det i Viko, og det var øyelig avgjørende til dere at lortet seg utvarpning av Halk og Kjei som tog inn hver dag, og sier jeg fire, jeg vet høyt og ikke det som høvsøvende som utvarpning av Kjei.
1: Ja, og klarer du det til Astøy?
0: Ikke Astøy, men vi klarer, vi arbeider øyelig enn jeg på det, og hvis jeg utvarpning av den gode søvende som vi så gode, vi måtte ta den opp, ja, så prøver jeg å flyte den langt, så får jeg neste vimerskene på den.
1: Akkurat, takk han av å gjøre.
0: Altså, flyte den ikke. Men det ser man ikke det, han kapper ikke noe høvd.
1: Teron ja och TV och till dans nu tossa till om att vi tar vi var nere just vi ta kappas vi utvart tack han säger där. Men vi var ju nu vi låg ju nu i Vaxbotten. Ja. Tvärnor så ränner och tinkanes. Jag måste ränna ni en lucked in jag och vi var det små vi var underdogs så vi fick alla stora välbild från Timon Ötlund och jag minns att det här var det Alltså jag förstod att vi tar tunn klant 12 och det kom 12-20 här uppe. Och då var akkurat så runt vi tar få i hans ett skort nian och man tar och han säger nej jag åkte men sen säger han när han är lov att komma nian och utvar klant 12-20. Ja jag kom och tog klar att komma till akkurat fisk till klant 12. Och så blev det åkte en sport och gör en halden så länge att han inte klar. Vi visste att det stod att var uppe och så det var lukat som sport sen att han inte skulle nå nian klant 12-20. Men det var ordentligt när kappen går. Bär i mittlen som var utvarsp och blö.
0: Och blö, ja.
1: Han kappen är inte på samma dag till långs.
0: Så är det. Jag har två ögonen till dessa känslor som jag ofta har vid er. Man fär i stunden till sin ägg och jag syns det samma av hinn och portalen som är. Alltså nu är portalen för er samma vid Jokko. Och är nästan i ögonen. Vi tänker på att se tvindaskriven som kommer ut. Och öliga större parter som vi läser upp och kollar vi är. Tänker utgångspunkt i en tvindaskriven som vi inte finns i en inbaka.
1: Absolut. Jag vet inte om vi hänger på det eller om vi är... Jag vet inte om det är vi som är för doven till att färre ordentligt ut och leta ett sövnån eller om... Ja, alltså det är ju också bekvämt.
0: Ja.
1: Men nej, det är inte gott. Det är inte gott. Det är för länge med snabbsnack.
0: Du är länge ofta mest. Nu sänder vi inte tvinder om vägskiftet. Men då jag sitter hemma så har jag ofta tvinder i utvarpen. Hvis jag lyser mig in på karen så vet jag det mesta som är hänt.
1: Ja, det är inte gott.
0: Nej, jag vet inte om det är lättare att veta. Det kostar pengar.
1: Det kostar pengar, det är skjortare. Ganska vara flera folk.
0: Ja.
1: Men det är man ränner att ta in att han har ångstväckna och tar det efter uppåt stranda i Sjönvarsby och tar det öliga tröffert att vara fisk för att du inte sövna. Det är då ärst största förutsättning. Ja? Så kanske jag ungefär tar efter värre.
0: Ja.
1: Tog du kjøtten at landa egen.
0: Ja, men hevig, da kan man si at Sjønvarpi hevig ta tingt og ta kjøkkenstadskraft som størst i Sjønvarpi, det vel ikke å diskutere om det.
1: Helt sikkert, det en øyelig sterske myel og ja, men jeg husker det du sier samfunnet som jeg brøtt. Det som jeg synes er brøtt, det at kanskje de unge, vi misser de unge mer og mer, sånn at det er og ærestene. Så jag blev alltså öliga glädd att jag med de ungdomfälsare som säger Åh, du har inte sjönvart någon. Och yeah. Om du tar i badnagarar i Rudi och Genko och säger Hej, jag säger att jag har någon.
0: Yeah.
1: Så blev jag alltså glädd att jag lörste hit att det är tojent och tar öliga tötningar mitt av mamma så tar tojent och skör. Så det är nog en Ja, det är en stor övergång, men det är om att han har hemskjående.
0: Ja, och det är helt så öliga nytt. Alltså, det var ett förkanning som det var lite grej i Görst för att här var sagt det att Folk tänkte som haltar och dimma alla ting. Då det var 80 år gammal, då hade det finns vår gift och var flott in i en hus. Så tänkte man att halta dimma alla ting.
1: Okej,
0: så det är inte en gång. Så det är inte redan en gång att göra. Jag har hört att alla mina tog sedan kom i branschen och till er ett sånt några år så igen. Bläta i en värld i Danmark långt då jag började som journalister nu den 12-års. Då var det ett fyra blädsystem som var i Donsk och Bojen. Det var via detta sånt. Och det enda vi ägna blev kvar en boj. Nu är det uppåt färre. Och det minkar till sociala medier när det kommer så igen.
1: Ja, och vad ska man göra till? Det kan man så spela. Men vi måste bara tacka kappen upp.
0: Ja, och här är det jag spelar. Det här vi att man kan luta av det som allmän och fjällmedlemmen ger. Alltså, det är inte fake news. Det är källt när det är och kan det. Är det så samtidigt?
1: Ja. det är samt då och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut och man allmänna mellan officiella mellan är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Ja. Men då apropå det här vi sociala medier, nu har du till Oslo von der Leyen i det som ja. Säger, och jag kunde färre mossa att det är så pura samt vi henne. Så det är, men det är så inte långt ut i att det blir för nekva miller, för nekva skärmar, men ja, och sväckna, hur skulle det vita kvart är verkligen?
0: Ja, tror vi vet av oss när hörst särfrängar snack med det att folk inte är inne i det som det kallar för ekorum. Det är bara samma av dem som mojnar nöklen att det är samma som två mojnar. Och det flyter också någon gång.
1: Nej, men just tror jag är det så tydligen mycket att man häver störst kamillar och man häver störst kringkvar och man häver blå äsning och era millar. Alltså,
0: ja.
1: Det kostar pengar. Ja. Det
0: är det. Kvart då kommer fram.
1: Ja, kvart då. Då ska komma för Charlotte och Lucien Grappe väl vill jag och så Tascal Tambo. Ja. Tamma fortsätt till.
0: Ja.
1: Tror att Tascal näck folk till. Och vi ska se ja, alltså vi vet ju att det är ju för Brussels cirkulera näck varm där så nu det är gott. Så tack så ever.
0: Ja. Så är det hit som privat Milan illustreras vid ITR. Det är Milastolen som är då en viffande grömmon.
1: Ja, och han skulle vara så nekstör.
0: Ja, och han är till bättre vaksen av hese för Kjallone som kom nu. Alltså, ur 3 minuter upp 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är det största lån.

0: altså selja og akkurat da, da blir det mer tøtninga mykje.
1: Ja, og, men, og, fa- og færre og færre som å kjøpe dette eneste som, som privatmiljøen kjøper
0: til. Akkurat, som selvsagt, tror jeg man kan bare færre, at jeg møller ærestan og sørger tøyndur, men hverfor tøyndur er det, er det et færende? Så, ja, men til...
1: Ja, men jag har också en mening. Men Elin, ett annat, du har nu sett sådana kvarar och du har handlat ut till berg som rött, men också som handlat till kärnvapen. Kvart är det största sövna till minns, vad tror jag? Breaking news.
0: Jesus, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som jag kunde sitta, ja, Eirik och Johan som jag sitter och pratar och fortäller om hälsar och hälsar samgångarna och årstöld och vad vet jag.
1: Men det
0: är glömt han, Eva. Ja, det har jag stått. Jag vet inte, jag har faktiskt fem på att efter och utvarstående. Nu är det bara utländningar, det är inte så att jag bara är det stortliga, men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått att det är väl.
1: Ja.
0: Och samlingar att han har att det är alltid stort att vara vid till. Så jag vet inte ordentligt om det är akkurat något skärlig söva egentligen. Det är...
1: Alltså, du var inte kommit i Milheimen då vi hade den stora kräften i 90 år.
0: Det var jag nämligen inte, och jag var särskilt hemma då. Jag var borster till att jag har åren. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
1: Ja.
0: Ja. Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbild och mittel.
1: Ja. Så akkurat här Gustav.
0: Ja, nej, jag är smärst hem. Det minns jag är var i Vaje och Georgia en femmare. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fotar så här såg jag att de har kräppna. Ja. Och jag vet inte att Arne det har varit. Jag sen körde jag en femmare och sen till han beinlös ur Bøyre og skrivstovene og i Vaje, mens Johan Loppra var her, vi tar oss og omvettet ved vindene og skipen. Og... Nei, det kan være, det kan skal være... Oi, fem, fyra, fem,
1: ja,
0: åktøtta.
1: Ja, det har jeg kan sagt.
0: Altså. Og jeg minns hvordan det var akkurat som... Hvordan det var såst at kreppene hei vurslige. Nyte fast her, det minns det, ja. Men nei, jeg var borte til oss i Arne, jeg var bare hjemme i Stottom, Tøyerskajen og i ferien.
1: Mittlen. Det är väl den största kreppan som vi är i och gör akkurat tog. Alltså, ja. Det är en fem-tjejts folk flott av landen.
0: Akkurat.
1: Och allt stäcker ihop.
0: Ja, alltså. Och hade här att folk får och får från hus och hemma. Hade här vi nästan bara ur milen. Ja. Det var inte hemma. Alltså. Jag har inte finnit jag så känslorna vi på den maten.
1: Du sa, vi börjar med att göra tog in kring i Kjellmarken. Ta färre sådana här runt. Alltså, man kunde köra inte och ta maten ut och täcka mynter och så vidare. Jag såg att månen tar bygder som hade varit läkare och det som inte hade. Det var så redan en stor mån. Det var en ekman löv och den bygden här som också hänt.
0: Ja, nämligen.
1: Och det här lockade allt.
0: Ja, så det var... Ja. Men det var så... Spart för henne har sagt, men det var inte hemma. Så det här åren fick inte vi hemma.
1: Hemvägen så då blir vi i uppgångsstudien som är kommer.
0: Ja, mån inte.
1: I hästnära tusen.
0: Ja, mån inte. Det är nekvänt. Ja. Alltså, nu ska jag läsa det här också som en gammal tunda kvinna. Men jag blir alltså så klökt att jag uppdäger att jag är pjuta med gammal. Jag har alltid att jag är så ung.
1: Ja.
0: Men ja, det är väl ganska kött. Det är Nikos Hannas och Arne. Hus och prusser och allt av öxtren, ja.
1: Bilarna.
0: Ja, det är som att tala, ja. Det är... Tack och kött.
1: Och inte kött online.
0: Mm.
1: Allt flyttes.
0: Ja, allt flyttes. Och så tjekas man om kvart är kjolen och med att det är kött och med att det är för kött. Och, ja.
1: Är det gott?
0: Det ska jag inte mena något om som
1: nej.
0: Så.
1: Nej, det går så inte som du är därför.
0: Nej, nämligen.
1: Men man kan ha sina privata meningar.
0: Det är
1: det som är. Men visst du hickar att Mila myntet och sätter fram ett. Sars du när han bärta för framman?
0: Jag vet inte. Alltså, det går så örvuse. Om du tar så vet om det här vi allnäten och vi taimon melon och vi skulle ju äta som kringfarspetel dömes, vi skulle vara lugga stärsk av heimasöjne, men till att här vi alltid har renna kött och skulle ha tagit ut en från tog man och göra sändningar, hur man så äta stunder till hit och jag vet inte om jag är så bättre, jag vet inte vad jag ska säga, jag vill helst inte göra allt för pessimistisk, men Men jeg halte at det skal mer orske

0: page acolo, chat con noi, uite privata.
1: Kanske vi gräva Lucy and Juba.
0: Absolut. Och tar vi allt för sådant stunder till. Det här att man kan sätta sig till viks att gräva, det är alltså att du kan ska få. Jag minns det här åren i här och i touchen om jag tar och färdade vi 5-6 och tjej så jag kom hem med nollen om blöda. Att man kunde färda till Sujus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en. Det var Det kunde man då. Det är öliga.
1: Och ta kon näka på sjur ofta. Ta var lite spärra referera till det som hände. Ta fick man lagt näka fram som kanske allmänningen inte visste ju har.
0: Ja, det är akkurat det vi refererar som du säger. Det blev för näkt bär allt hoj. Och för lite vittjörs då. För lite vittjörande. Ja, för Kristus.
1: Men brödingarna där är ju inte bara för framman och kanske är det inte som färre in i saverna som att läsa.
0: Det är det ju inte, det är att lönen är så la, tjockon. Det är inte några löntarmal att lönen tjockon i kringkvarten till dem. Så visst du har en högre uppbyggning så tjänar vi ett näckminne än vi tar till just för så vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönen. Så det är öljande som kommer och är en löt och så för det är weird tror jag. Så om det är ett litet bit hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i takt till en kvart hus kronor mer om mannen tror jag värre.
1: Alltså om jag sagt för mig att det visst du har en högre utbyggning arbetar i kringkvarten och färs i andra allmänstarv så färs det ut med 20 000 kronor mer om mannen.
0: Ja. Och det ser jag sen inte. Det gör det sånt inte skölja lockande av verkligen kvart någon.
1: Och jag vill att det var fackfällagspolitik, men det var ett helt kvart samråd man vill göra.
0: Ja, och det är det. Det är inte samråd för oss själva. Och ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det här inte bra.
1: Nej, och rätten om det helt, att det skulle vara så som det är.
0: Ja.
1: Ja. Även för Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom till golvet och trots att sin drömmen ser vi i skiften tror jag att det är en bröjting garver som vi lever i berg så alltså berg allt det som händer utan omvaken men östen tar vi med någon som du säger vi sitter här i en rättstod till öliga nämnt att etablera och så är det och tar till att sända allt och ju alla ställen från. Det är ett fyrbund man hever här.
0: Hassekort och det är väldigt gott att tidgera det här och vi tar bruk för att man är kappig hela tiden vill jag säga och vi tar inte hem någon så det är gott men själv vill tacka att det var honaligt och verkligen gott nog gott att sitta in här i brännande sol men det bästa vi har sitter här det vill så säga utsynet det är så inte bara ner till huvudgården gärna bara hemma som är så.
1: Ja, vi skulle inte klä om omställningen här.
0: Nej,
1: Hassekort. Men stora tack för att du lade lojna förbi. Det här var det utvalde och just när jag kände var Elin Winter Paulsen som är, nu säger jag utvalskvinna men hon är en tyngda kvinna på sig här. Hentan här sändningen var ändå sänd och vi har en sändning efter nästa månad där. Hon var till vanliga tog klockan 4 vi måste flytta där och söka av handballstånd. Och nästa månad där tar det Jan Müller som är just och tjocken här i Rövnån. Tack för din invänta på sen.
0: Själv tack åt mig.
2: Fra portalen, nåt lösningar blöjer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: atter til kaffeprat vi Mæren, og i dag jeg sitter under Gøtt og Eihaldje. Jeg har stått av Kipanis.
1: Det sier han ikke.
0: Ja, men jeg har en gjest av hørt vi Mæren, og det Torek Roa. Velkommen, Torek.
1: Takk for det. Godt å ha deg der.
0: Ja, takk for at jeg måtte komme, og ta litt kaffe, og til deg svever.
1: Ja, det kommer til å se om det, ja.
0: Jeg fant det på Instagram, som snakk om nu.
1: Ja.
0: Og det som så rass, helt tatt for første som helt også catchy, det at det stemte, all I need is vitamin C. S-E-A.
1: Ja.
0: Och så får jag hitta en vänka och här var allt från Hermanrum till Porsche-bilar till Blacksplutter och National Geographic. Så också jag ska att man tar sig undan nu.
1: Alltså kör den smär.
0: Ja, jag också. Ja, det smär allt kärt. Här är också skruva lejs.
1: Oj, här är också skruva lejs.
0: If I see it there, då är också så att jag har några bokstäver. Så säger jag, jag känner inte sannan nog fast kunde trångt några bokstäver. Det är gott att ha.
1: Det är allt. Det är bara fruktligt.
0: Ja, det är det. Du kan bara intressera dig, Sean. Fortell dig sin tur om jag
1: Så jag tycker att jag kommer från allt du har sett. Ja, jag heter Torek Roa, som säger, och uppvaksen fåglarfärg. Jag är 500 år. Och ja, vad heter musik, det som ständer mig en gång. Det är, alltså, checkfrön har alltid drivit. Så är han, ja, bokstavligt, det är bara nästan en fötter. Alltså, det är alltid tillskrivning. Man är väl, Sean, här som är uppvaksen fåglarfärg, är också när vi bara till den, och samtidigt. Så här är man... bokstavligt att bo och gör fläkar och stjolle joller och jag vet inte vad annat så här vimmar och sådana här så det var affärlskips, det var ögonen ska ha mening och det var ögonen som jag ville och så får man så utrör vi appa varje affär man får så en gång så gröna till man var så ringer och tjövars och just man ringer och tjövars för så får man komma hem nej, att jag visste nu var Ja, showlivet här för vask och så är man ja ja, fullkomlig kultkänna. Det var så en vik, tre veckor var fan så prövar man om igen och det var det samma och det samma. Och i 50 år där och cykla igen och stadigt show var kvant du.
0: Mina du då?
1: Ja, stadigt. Gott nog nu är det bara inte för det är så det just det är men ja, stadigt det.
0: Så jag ska du checka näka dig för så gånger du. Okej.
1: Gott nog, jag var ju kört där i lite båten eller tar båten som jag är men ja. Det lukkar vi där, kjøst mig fra chips på, så ber jag där, as man säger, budget någon. Det är alldeles speciellt.
0: Det är rejält, det är snedigt, men alltså växer man sig fra tog? Är det bara något man hever?
1: Det är väl true.
0: Det är väl inte just true.
1: Ja.
0: Men det är alltid nog så imponerad när man blir vid att notera.
1: Det är alltid bara så miljöskatt man är.
0: Ja, så tjuvir man ligger och spår, jag älskar dig, lov det.
1: Jag lov det. Nej, det är sjuk alla, det är lite spår till coacherna. Det är alltså bara så att vi mot lärarboysa. Men man är slack och man är inte väl fyr, inte en metallist och... Det har man inte, men det som jag vill säga, det som så dräck för en gull och något sådant, du orkar ta färden efter,
0: ja.
1: Du gör sig lugga. Alltså det var konsekvenserna.
0: Ja, nämligen.
1: Du gör sig lugga.
0: Det är faktiskt en god hopp på det här, det passar
1: jag. Ja.
0: Alltså ännu bättre än att dräcka, så.
1: Ja, väldigt sagt, de är starv.
0: Alltså minst det här stoltet som vi släntade efter en arend hade jag att jag gick bara ut från Torkbo och i havn. Och så 18 år så hukte jag, liksom ett par år och säger, ska inte du huxa, här som jag bor ju inte i havn, och inte livet till att säga. Så jag har direkt tunnelen så är vi där nu. Och det mesta finns inte i färg att det kan husen till att det är blått. Och här hänger forskjell utanför det, och här är vask utanför det. Du har en, vad är det här? Det är en pick-up, jag tror en...
1: Jo, pick-up.
0: Är det pick-up, ja? Och
1: net och kajacker
0: och jag okej, jag hade fått rätt hus men det skulle det gå. Men till det var en mega fitt och ja, det såg jag under nutch ut. Eller det såg jag nog omvald ut i husne. Vad är det för hus?
1: Det var ett gammalt hus. Tja, appan, tja, kolna. Så bor jag på en jönder. Och svärfaren bygger på en sönder. Så hon får inte längt. Det är så fint. Det är lite tjugall jag vill. Men jag hittar på omvald i 16. Så det var en gång för oss och alltså vi sitter nu många ni bestämt var nät så
0: ja.
1: Så det är nog skräck att man kan få en faktiskt så dålig hus till ja till det kvar där var
0: tog det länge tog
1: jag har aldrig haft alla två jag minns själv att det är som kände jag var inte på illa att ta men jag har aldrig haft alla två så nu fick jag hjälp och
0: ja
1: hon tog det kände lite flisar till hon så gör stas själv och ja sånt ting
0: och
1: kallar
0: det konon jag där hon är murar
1: ja hon är murar ja
0: Du finns ju där en...
1: Akonbrott, som man kallar det.
0: Ja, hon är slångt av Lina och Travis.
1: Nej, slett inte.
0: Det är alltså en gott match.
1: Jag hade det, ja.
0: Ja.
1: Yeah. Nu är ju borster helt med Arne, så må man... Ja, hon klarar väl... Och väl och vilja göra allt. Per är ju all you name it. Det är inte som en issue för funnit det. Jag har inte kört in där och sett upp show. Det gör det lika att sista platt och sockel och det var det. Resten är ogörst.
0: Alltså hon borde inte göra sådana leve för kunder som har showmen som borde lära sig att show.
1: Men det är
0: typ
1: ja, så
0: workshop
1: så där lärare.
0: Ja, men det är rätt gräs sånt ju. Ja, gräs sånt. Ja, ja. Det är väl jag kommer så kommer du se ett land upp i håll vad det är där. Har det ingen jag
1: ska se ja.
0: Ja, det är där be hon är sen ikväll gör jag snart.
1: Ja, det är det.
0: Kom att det vänt lov där. Men kvart, hur långt är det vecka gången?
1: 2 månader. Så vi tar ut 2 månader bortstör och 2 månader hemma. Men vi är då syndemor hemma. Vill dömas i fjör här i 150 dagar borstor. Och så kör resten hemma.
0: Det är fantastiskt att man är fruit av hemma.
1: Det är det som till den största sparsk vi gör. Det är fruit av hemma. Kör det här i borstor så är det borstor. Men det är ovast. Nu är det sådana andra hemma som är med det. Och, ja, man kan väl alla vikna hemma som är hvis jag vill. Och ja, fiska. Det kan jag välja. Fjärdliga myskvärt är det. Det är fantastiskt att kunna det. Men Sean, man missar nog ting, tänker jag man. Det var väl de som körde med hamla fötter.
0: Ja.
1: Han var tvärvigre så, va? Det är Sean det här kärlet.
0: Ja, det är det.
1: Men är aldrig personlig om man färre... Det var en fyrmånare, va? Det är aldrig personlig.
0: Ja, jag ber det här fortfarande och Sean, du älskar att vara Sean och så är sin tanfru är den som man färre hemma. Du är väl som arbetar åt för allt. Så helt bära så tog man det här.
1: Yes.
0: Du måste att du kan göra allt möjligt utav nu.
1: Det är som är, ja. Och så ser man, ja, men jag sover ju hemma. Eller tar som är hemma, tar sig, ja, man sover så länge sång från det. Ja, det här passar, men är man hemma, väljer hemma, tar man ner hemma. Det är man orskar runt. Man också vid skifte och slappar av och sova och kanske för man lägger förbörd med bötterna. Eller jag vet inte, kan man ha en efter det. Orskar runt, ja. Så vi är fullt, som man säger. Jag vet inte, man kan rädda. 100% tar hemma.
0: Och jag syns också så symboliskt alltid att vi har snarare varit hemma. Alltså, ditt arbete är ute i sjönen. Nu är du av landet. Den kontrasten är faktiskt också cool att visa att nu är du hemma och nu kan du göra någonting och göra den bättre näka som man kanske inte har tog en överskott till. Och sjukra det är och allt det där. Så det är en liksom inte få allt det här gänga upp och tog man redan när klockan är där tog. Men gosse är så vi så där ber helt för att du ärst batten att du trinar tjolmon. Och så säger du att du förstås ju där checken så du är fri.
1: Ja.
0: Vad är det som är det som en tvångstanke vad sig nu mig ut eller är det att som är det att du också om att vakna i morgon.
1: Nästa.
0: Åh vad?
1: Nej, det är inte kvant där men det ligger vi. Åh
0: vad?
1: Alltså alltså väckre det dröm fullkomligt. Hittar väcker någon där länge. Alltså simpelt, hvis du väcker dig så löst så kan du få lägga in höra. Så kan du göra det här på en lägga nisch där. Och så kan som allt vara morgon min störst efter du nästan. Ja, och ett alliga var...
0: Nej, men till det här kom.
1: Så kört av en... Alltså, helge följde mig hem i kön. Alltså simpelt är en så läckert att bara lite flöt där. Alltså plötsligt, alltså om man bara fiskar hemma där, om man bara fiskar tosk eller bara för sightseeing som man kallar det. Eller simpelt är bara vid kön till er. Det är simplast av allt oss. Är det
0: det? Ja.
1: Så jag har 2 båtar. En här på en skallafjörn och en fåglafjörn.
0: 2 båtar, okej.
1: Simpel den.
0: Alltså, jag hade alltid funkt. Alltså, att det blev fista så hade jag att det är sånt. Du är dörst tillsammans med nattrunne och du var friska luft och du är fysiskt aktiv. Men du sitter och kikar Netflix annan dag, ne?
1: Nej.
0: Klarar du inte den filmen? Och vi ser om check för det kanske?
1: Möjligt. Nej, det var jag kan komma i vittum och jag vet inte, det ser ju.
0: Ja.
1: En kväll, teater med mig. Det
0: är så hyggligt. Det är så 5-4 minuter, akkurat passat allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag kan följa 5-4 minuter.
0: Ja.
1: Alltså, nej, det här måste jag säga, teater med mig. Det här hade jag så hyggligt. Ser man.
0: Ja.
1: Men det är inte mist. Man kan inte följa det.
0: Ja, nämligen. Det
1: är inte helt.
0: Men om man är väl så... Kan jag vilja skåd? Hur ska du tänka att du har helt ut och brukt det här?
1: Jag vet inte om du har råknat det ut. Är det...
0: En lust du?
1: Det är väl nek för nek.
0: Nek för nek?
1: Nej, jag vill säga nek för nek, men det är nek.
0: Ja.
1: Och heller det var nek.
0: Ja.
1: Alltså, jag säga, jag var 150 där ombord. Alltså, show där vi äkade verksam cykler vid. Jag gick ju värre än 100 vid hinna botan. Det här var inte det. Det är inte längre vekk.
0: Oh my god. Men alltså, jag hade alltid så, hade så speciellt. Alltså, jag hade inte, hade det där särskilt. Råkar mig vid mödnöken som älskar tjeck. Det är ganska stor.
1: Uff. Dronkrar. Vi dronkrar lika lagt det. Men det är vi. Men det är då, jag var inte så, jag tror bättre än det värre var jag.
0: Nej, jag hade alltid super. Det är liksom som man gör andra ting som kanske inte, eller det får inte vara det här, men det bara imes då. Det brukar att åka till bakkurs då här och ha hemma. Men hur ser tar man en show med var om man är väckt också lunch gör att var man är väckt vill det är sagt att det är
1: aldrig så väckt till lunch.
0: Ja. Men jag ska lucka där läx till lunch med hem. Alltså känns det att man säger button och komma och en hejta du in med allt det bara är stylet.
1: Jo, alltså tant känslan är obeskrivlig alltså. Alltså hon blöver. Man tappar med ångest också, tror jag. Man var inte här på nu för sig att ha ju, men det är det bästa som är.
0: Tack till dig. Tack till
1: dig. Alltså, man, ja, så jag började med att och nu här har vi ett, alltså internet som ju gått där, du kan snacka alltså messenger, vi vet ju allt, vi gav och gusk och allt, så, ja, på den måten, men det är ju inte samma, det var inte, men...
0: Men det är jobbigt för allt.
1: Jo, för, ja.
0: Kommer ni för det här vi köftade lite?
1: Ja, stöjt ju när, hållar borstor och... Men jag vet inte, så kan man ju vända då. Som, det är att nu får man upp, alltså, köra problemen, men du får alltid vita då du borstar och allt. Har illa dörst.
0: Då är det ju åtbar, säger jag.
1: Ja, så det är inte, jag ska köra värre eller bättre. Det är,
0: jo, du har alltid tyckt att
1: man är. Du får sån problemen, eller men du kan också köra vitt, som du säger. Du får komma och hjälpa dig.
0: Så jag säger männen, för det har ett problem, det har du sagt när du är hemma. Men männen, det är att det har problem med att du har om allt det här som du inte kunde ordna. Plus att du är hemma. Så det har man
1: ju.
0: Men så man hej, ju till det är så gott att man hör inte det. Man kan ta sig till det viktiga, så det är annat
1: nu i personerna. Jo. Det är ju, alltså, man är inte klar livet i åttan.
0: Nej. Och jag tycker att man serverar och jag tror ganska mer att man är väck för att man äger hemma. Alltså att man umontligt kanske, om man är en genstay här där på reda samma att tog så när man faktiskt att reflektera och vill också erkänna och så faktiskt ja. Shit, det är läckor. Det är vad jag tycker att man ägna kan komma hem till.
1: Ja. Och tyst tog i färdskilt för att rymma. Jag sitter en extra bra när du rymmer att men oj, fri med. Att det är en luftstrul som jag har valt och ja, nu ser jag allt med löv och jag akkurat hästa branschen när vi är nu i Arsena. Eller hästa kip nu, så...
0: Och samma kip, Arsena?
1: Ja, nu tror jag kip, men jo, samma röv och samma slä, kan man säga. Ja.
0: Och kvart, hur ska man förstå att du först till första tur?
1: Över, och alla, alltså, kan man säga, ordentliga första tur, professionellt, utan vi abba, så har vi där vi tar över 15, 2015,
0: ja.
1: Det här var vi under Danko, en av Orla. Nu ligger hon under Sochen i Klagsvig.
0: Vad är det en Danko?
1: Ja, det är en gammal skiv som... ja... Då kom jag för det värsta, skulle vi brus och läka för en nyrmaskinrum. Så att du kunde köra för brus och sälja ofta. Sådana ting, ja. Det var lite sakna Danko.
0: Ja. Och det är största anledning till det här är brus och
1: hit. Ja.
0: Go kocker.
1: Oh, nej, för det är problem faktiskt det. Det är luxproblem.
0: Blir man fighter med
1: vår, ja. Det här är det. Vi det var luxproblem. Ja, nej, det är bättre. Ja, jag hade det man drömt om. Sorry, sheep som det var.
0: Ja, men det går som är ett gott arbete som kurva.
1: Ja, oh, ja, det är
0: det. När du vet när jag tog i mig ut i sjönen så kan jag se att du har haft några turer som är spännande eller minne, kanske avbjörande. Alltså, jag tycker väl, nu vet jag inte hur det är vi kör någon. Jo, det var faktiskt gott att älska dem. Men jag menar, det är snackar att respektera. Det är så sänig kvar som man har alltid och det var forskjelliga uppehärda turer.
1: Det är näkare, det är sånt, ja.
0: Är det näkare när man huxar folk? Jag vet inte om jag släpper hem hälsa för.
1: Nej, drången kommer här till. Men det är ofta att huxa. Kus lojtel vid er.
0: Ja.
1: Kjallt om, alltså, jag kan bara, det är inte lojtskip. Det är det inte, det är största högskip och... ofta hem huxas naturen är bara fantastisk alltså. Det är det som passar sig jättekul affärer alltså vi har ju bara att klättra och klättra till att turoar slätt rörs se naturen och bära naturen det är det som gör det fantastiskt men alltså nu rent det ja vi minns en tur då men så tar vi think om du skulle cykla hem så tar vi så vi där skulle vi skulle vara och Och så vi ska ska vara allt alltså det är ju just loss för nu. Vi får för några slänger alltså. Ja, jag bara rullar för några och så. Och kvart nu för larm. Och jag är frivakt då, blev jag för larm, blev vi för så. Bland larm och bor i Norsvan lätt så tänker ni det då i källa smash det vet. Ah, nu borde jag få upp. På innan då var kickva jag join kamera blåste jukn och check för var simpelt den kom in. Och bara man vänder då fick jag en avorliga vart andra. Men det var check för så var problemet. Problemet är att nu kom check för in i rummet och nu är det spänning och så skibbar jag fullt streme och det kommer snäma med näka utan få stöd. Så tar du förber och du vet du klarar det för ut och inte få stöd. Och det var sjön också spännande att låta.
0: Mhm.
1: Och så får skibbar på och täcka det vind där och ja.
0: Det var kört det han måste starta streamen.
1: Nej, det kan du inte ordna. Jag var inte akkurat kvar att göra det. Ska pura ärlig.
0: Men bara vatten och streamer
1: inte på gången. Kärlek är inte det, nej.
0: Ska det här förbannas då och gå med så?
1: Ja. Ja, varliga. Yeah. Och ta var och bär bokskjörs.
0: Det är lite värja.
1: Ja, det är lite värja. Hon går och sockar. Tack. Men det var att jag spelade väl av och inte näka.
0: Mm-hmm.
1: Men det är oftast där, alltså mamma, du ligger bak och det där. Det säga, du fiskar inte, du ligger bara kibben på i. Ja. Så ligger det där. Alltså, så ska det där. Men ta lever bak. Och så... Så är min skit. Jag gör just mig nockos. Du kämmer Sheldon. Jag har typ bara Johns Gera. Så jag får göra just mina. För han så följer jag basen för upp. Så kunde jag bara ta kaffe. Men jag hade med film med dig. Alltså nu färdar trollen inte dessutom. Och loop Porsche allt uppe som börjar vara. Han är färdig för bor. Som är ångan jobbat hänt för det. Jag ringer bara och skriver. Vad var troll? En kvui. Troll är färdig ut. Ha! Nej, det var det. Jo.
0: Oh my god.
1: Och det var jävla spännande.
0: Ja, yeah.
1: Det var rockligt. Alltså, ta det lilla över. Det var fullkomligt på kvar. Alltså, ja. Jag kan lägga mig av oss. Det var bara flaxa. Ja, jag var ju släckig av det.
0: Men vad ska, att det viskar som alltid ta ett hovfölj att du är ett ur nottorna. Alltså, att man...
1: Alltså, du kommer till en punkt där att du har ångamakt. Även så här kvärt och röjner och råpar. Du måste bara göra
0: det. På innan tog jag till att han är där ute över nu och simmar till nu i Sveis. Jag rönt jag simmar med smappar och simmar mot det som säger mig. Jag vet inte, är det nyttelöst att säga detta är käck? Jag tror att faktiskt, alltså man hoppas om det, men det är ganska du görs. Men att säga mig, tror du unga lever en chans?
1: Nope.
0: Unga chans,
1: du
0: har bara
1: aldrig känt. Du klarar ju nog fast gång då, det är det.
0: Ja,
1: det är ju... Och lägger mig inte hos grås för mig, du är så klarar en och löter och så är du färdig.
0: Ja. Det är sjukt. Ja. Det är ting som jag säger är alltså det första jag ställer video som du har lagt ut till det här och kvaliteter och det är intressant tillfärd, det kan man vara till vanligt för det, men det vi som inte gör show någon tar jag faktiskt något gott inledd att få. Men ersta år sen skoet på att jag också alltså här var vi visstliga himmel för ju nu vet vi det här, men jag också hade så små ordet du vet.
1: Ja.
0: En som man en hajer som är vid Katata.
1: En äkta hajer,
0: ja.
1: Simpel den, ja. Det är bara vidare att kossa far faktiskt vidare då. Och det är alltså official like du svårst att jag kossa alltså du skever eller när jag tillcheck för när jag gör eller fisk verkligen så skiljer det väl sig. Hemma är öliga. Är en fisk som är öjlig och så är det då...
0: Sticker,
1: ja. Han är öjlig stickerfisk. Han handlar om sig säljer väl...
0: Och är det fiske?
1: Ja, det är en havre. Det är faktiskt den närmaste släkt som kommer skjuta. Så en öjlig havre, kan man säga.
0: Mm. Och hur stor är det när man vet vad du menar vi? Du har kanske kamera i någon...
1: Och att man för det?
0: En åker ducka i vissa.
1: Nej, jag har ju ett sådant undervarskamera som har faktiskt det står till nämna att vi nu har några franska granskare över och i förrige om nu i två veckor och att la mestja hemma det gör det som fjör och så var det fiskar och sista dagen i jar när jag lärde det och då har vi nämligen så lite kamera som jag som hungrar av dagens ja vi fick inte alla dagen men kvart då jag hittade ett video i jar så såg jag hemma och svimlade han för och vi vet inte alltså. Vi kjæfter kan vi lige videre. Det
0: galt ikke.
1: Men også som det gjør, som er rettelig spennende, det at det svimmer, snorskler vi hjemme, og i Frankrike. Da lever vi i Frankrike, ja. Og jeg slapp så opp, først og meg i fjør, og svimmer vi er hjemme. Til å være en av de, ja, kolde som blir, som jeg kan gjøre.
0: Hur ser det att komma som man är att leja vid en... Alltså man lärer och i filmen
1: är det. Det är klass med det. Det är akkurat det. Alltså Lokes Vostu. Alltså, jo, det har kunnat skriva som du så vill jag. Men det har, alltså, som oftast, det ger jag då, ja. Och hemma i showen här så kan det vara tillfälligt när kan du göra det. När vi ska göra hela biten av dem. Så jag också bara årskratt. Det här... Det här är... Det här är som att snacka med naturen. Hon ska nog råa. Blir bilden där så blir bilden där. Så blir bilden där så blir
0: det... Det är väl stressig vad kommer jag där. Jag bara, nej, hon lät av naturen
1: råa. Jag vill inte snacka om den konstruktionen,
0: ja. Ja, jag är kort att syns att det är helvete så.
1: Ja, det vill jag. Hon är också aktad.
0: Oh my god.
1: Så det här var spännande, ja. Vi brukade flora. Jag tror att det är för att döma vattnet och det var kallt. Det var en 2-3 grader höjd där nere. Men
0: hur så färdigt ni hemma så?
1: Akkurat som en guldfisk. Ja, det var det jag löj. Men och kom på inte med dörr och så väntade och i sushi löt och alltså ej jag jobb på att det var ja. Jag var inte med när jag hade så några känslor med kroppen som tänkte.
0: Det följde du då? Var det benchen?
1: Nej. Jag följde mig så avslappad. Det är alltså så här löj. Mm-hmm. Alltså, ja, nej. Det är som är så rädd att jag var inte efter att nu får jag sucha, nu får jag väl lust för att svimma undan. Nej, faktiskt det är inte annan som måste göra det här att täcka kamera i framar, det var bench för att byta. Nej, det var, och så att han var så hållet där, vi var fullkomlig på Kajra, och allt var high five, att han stannade, och det var...
0: Shit, det var cool. Alltså, det är speciellt bra.
1: Ja. Och det är så att det är, alltså, till så far som jag har snorskla vid hemma, alltså, det är mer faktiskt med manan än så vid hemma. Alltså, jag har ju...
0: Så det är,
1: så det är nog speciellt, ja. Kvitt har vi ju här av Sean.
0: Är det Great White?
1: Ja, det är Great White, ja.
0: Och Tiger
1: Sharks
0: och
1: Tiger Squid White. Ja, det är så det är, men så också om hur snäck faktiskt svimmar jag vet om. Det är flera tusen av oss, alla som det är ju så svimmar jag vet om. Kvitt,
0: jag tror att det är det här fucking aggressivt,
1: ja. Ja, så provokera då.
0: Ja, men är det snackar vi, alltså nu ska jag inte med slåka på det och förnärma sig till män, men är det snackar vi att de Jonas som har högt testosteron, de är Mayra, har en tendens där, eller sånt där?
1: Jo,
0: det var ju stressa. Gorilla Air och Great White Killer Shark, ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Men alltså man har också att det är att det tar här inte händer, eller när jag svarar, då kan du inte följa av eller lucka, vad det är det nu ena för det. Då har man bytta. Och så där, så står skjör och så står det att han bytter, ja, så... Så kjem ska jeg, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har alltid kvært at den 55% av ødelbiten og til tar jeg kjekk for noe grumsotter eller mist. Og tar jeg skjuttja kvært noe innenfor det, eller føle
0: kvært noe. Og man opptår ofte hvis noe det er omkring alle på den havet, så er det tog at en armer etter bein, du det har prøvd bit jo i, men det har ikke et til.
1: Nei, det er det.
0: Men en helt annen. Ja. Det är typ man vet, vi ses svimmig för 20 mil och så också får jag nu den här hemma upp, du vet. Det är ett fattigt kört, ja. Men det har varit att det var nöjt. Jag lyssnade, det var inte. Vi hade kanske kärst, men ser jag sig djup i hyllen och så får jag som, okej,
1: en ökning med det.
0: Men, nej, så också, det här som jag har faktiskt varit jätteintresserad i. Kvällen och att det ser ut så intelligent det faktiskt och det sjukt och jag vet men det jag såg med delfinen det var fantastiskt men jag stod faktiskt kört att här att det är just att det är att stod kört det fingerskap så.
1: Nej.
0: Då kan man ju känna någon kritisk
1: sjön. Jo men det är sitta så.
0: Ja, jag hade det all människans list faktiskt jag smärt tror jag att så får jag se ett video om delfiner och allt det där och tack hon ser speckla så själv. Inte och så just specksmintna. Och visst jag blev mer skulle det finnas budget av att ner på botten och gå luft nu. Ta också ett här har vi alltså klockt jorda alltså. Och så är det att det rävar håller bok för ikväll. Oh my god, är rävsta som pesten tror jag har hört det eller läst det. Det är fullt just en bulkom. Det är kämpa story och tar spelar vi som är att. Så tar kastade det runt visst.
1: Och här har vi en rejäl sotlig så för det är bok för ikväll.
0: Fortell mig.
1: Så var jag också snäck för också bara. Jag smärre slätt vi gör jorda. Nu får jag se det. Titta att Bokus är Erik först för ju. Det är inte, vi har inte faster gester, eller nej, vi har gester men inte faster uppbyggvar, som jag sa just. Och vi kvars kommer en balkor från Hetlander. Eller vi kallar för det, alltså Hetlander, och Orsnörd och allt som är det här. Och det är typiskt, det är grund för att man vet att det är öll kvällor här var sin äkna ettkänner. Alltså så vidare, fick fingrarsruk på dömes så har kvällor till att säga.
0: Och hällde man evigt, tror jag?
1: Ja, och vi är ju tjänar supernörden är där och är tjänar en av dem. Och så följde jag via. Och nu kommer det i balken till Sverige. Två stora hannar, två hånder och en kvartbor. Och alltså det är simpelt det är növen av dem. B-2-4 balkgrunn, og så er forskjellige, jeg har glemt hva jeg sier. Hanoid, nei, kveldnoid, eller nøvne, men legger meg ikke. Og så, etter å være atter, og når jeg var etter, det finnes noe 22, og vi fyllte så, ja, vi var nesten 45 timer, til samme, så nek fyllte vi dem. Og tar kunne ikke skyte meg, tar gjøre så ting.

0: skarv och torste och ävra fram vid fjörna.
1: Mm.
0: Och ävr, nej, torste där, till alla de dronkjur. Till alla de dronkjur, därför må, nej, så gav det. Skarv tar samma, men ävr tar var det bara, boom, att det här är...
1: Ribba i befrukt.
0: Att det här är, ja, akkurat det, att det här är inte shit. Och boom, då var det rätt. Så är också att experimentera, lyssna där.
1: Mm.
0: Så är att... Kanske vet att ta vid inte det är människa. Så att kanske inte, jag vet inte, ja. Men då vet 100% att det är inte en kåp. Så jag plöjer ungefär i vattnet. Jag var gott nog på en sönare på vattnet. Ja, nämligen, jag vet inte.
1: Alltså, kom och säger man, det är grå hår.
0: Nåker. Och jag la på en sönare på vattnet. Jag var inte ont, jag var på en sönare på
1: vattnet. Var du bensin?
0: Ja.
1: Ta ju du bensin.
0: Sönder.
1: Ta hopp jag.
0: Och det var mycket som han, alla känslor i kroppen där, så hej, utan det, eller till ötna. Och vi får så, tar soma, så får vi lysen framom, så får vi, oj, vi visste att komma med och drakna. Så bojar det bara, nu säger jag bara, låt det bara boja, och så bara, ja, hette det här tog gärst. Och så bara, vilka trä med ger i det då? Men ja, lägga mig, så kommer det för boj, bara är han är som var lika större på atren, en tjej 8 meter längre. Kom då, som sagt, skratt med sånt där, så vill du ha. Fast har fått mig ställa i rollet, men man sa ägene, och så där... Och som sagt, kom du inte skriva något. Jag var simpelthen bara en proper kön.
1: Men det, alltså, jag får äckna kontakt för jag sa att jag gör.
0: Ja.
1: Kan det där för känsla? Är du inte skönt med dem då?
0: Alltså, det är säkert att du är. Jag har ju tagit dig. Det var så fantastiskt. Yeah. Det var simpelt än så fantastiskt. Jag följde sig så luttlan. Ja.
1: Om man börjar lära nu nocturna, man
0: är ju. Ja, nämligen. Vi har ju inte, ja. Det som är, ja, fantastiskt. Vi vill döma sig här som hälsförande. Jag får eja kontakt vid en kväll som vill döma sig är det dig som går till kväll?
1: Det är en
0: kväll, men tolst. Så det är alla
1: ja, ja.
0: Men...
1: Ja.
0: Men jag som är det ringaste var till det att eller det som man säger, jag ängrar mest vid sysgärd. Och man, ne?
1: Mm-hmm.
0: Jag huxar alltid, ah, jag borde just det, jag hörde jag då.
1: Mm-hmm.
0: Gärda, så kan jag ängrar det sådant.
1: Mm-hmm.
0: Jag känner att det ska komma till att nöka lunda för någonting. Hoppa den byggningen i 8 trikter och så, ja. Det är känner jag, är det synd du gör det, ne?
1: Ja, ja. Jag känner att skolan är farna.
0: Ja, nej, det är nöka ting.
1: Ja.
0: Ikke ordentlig jollo.
1: Men jeg tror ikke det blir mer, altså det som det ofte hender jo ikke om da vi blir for eldre, og det som hender jo ikke om da vi får på om 3-2 og whatever, da vi blir for vaksen, til det er blant ikke mer risikoorienteret.
0: Ja.
1: Og det kommer i øtlån, altså vi sørger flere vanter, vi passer bedre på, vi tar ikke større risikoer enn så. Men det ikke som du akkurat som skumper til sånn tid, eller kommer det så naturlig?
0: Nei, jeg skumper.
1: Ja.
0: Jeg minns det nemlig, vi er klintret av dem, så man hører alle, ja, nå kan du ikke være børnsen langer etter at der, og børnsen er til at nå får du på app, ja. Til at først gjør jeg om høy, 71, 30 nye, eller klart.
1: Ja, ja.
0: Det er bare noe, det er veldig ikke.
1: Og til fornuftig er bare til at du har jo ikke bedre til å sånn bli, til at det her, her gang reisa.
0: Yes.
1: Ja.
0: Det her, ja. Jeg fikk halvt å nære.
1: Nei. Men alltså, du klattrar reisene, eller klintrar, som
0: du sagt. Ja, ja, det er...
1: Alltså, är du näkrad dig hemma?
0: Ikke först. Mm. Det är mitt.
1: Så jag nu, visst det är svärre där, så vet faktiskt du ut det.
0: Nej, nu känner vi över.
1: Ja,
0: till spåren grejen. Nej, jag har väl att hålla en kod nu, ja. Det här har vi. Har förfärdligt att hålla.
1: Så ska jag vara glad för det.
0: Ja.
1: Det är mig inte. Men i rocken är så vitt du har stått känner jag livet här ute.
0: Jag vet inte, jag vill ha sagt
1: det. Helt att säga. Nej, jag hade faktiskt, det som är nog stått det, som är suttit och observerat på en minut, det var två tar som check, ta första sort, glipp dig in och hickar och check vinter. Jag säger till er till en passion, det är suttit gott att bränna för sig.
0: Ja, alltså,
1: du kunde inte lumpa med borsur.
0: Nej, nämligen, det är riktigt att säga.
1: Men jag hade till redan stått det till nekfall, till en gång ett helt liv och vet inte vad det är skola, eller vad det är dama, eller vad det är Hitler. Och två värre, ja. Lyckas vi att du utskriva fördelt nu sorts till tjono. Det är det. Att när det första bäget fick, då visste du
0: vad det var. Det första var jag käck för.
1: Du kunde äcka som att vi fatt i fidjonen också.
0: Ja, nämligen. Det är tockner som också är.
1: Men kvart, alltså, att klittra. Tror du att jag inte hade
0: det? Det gör det ju. Jag är ganska rätt från början,
1: ja.
0: Jag var så rejäl som jag. Det gick skola, fy för den.
1: Åh,
0: det var smärgen som jag var inte kvart. Jag satt attast och bantje och tecknade. Och det fick jag frivilligt göra. Och så tog jag inte näka. Jag tog inte faktiskt...

0: Eller fellesskipskjede, hvis jeg har den folk som ikke kjente igjen, så sier jeg, okay, jeg kan se om jeg kan ikke live på den måten. Man kan ikke live på den måten, og 15 år, og da er det, kan man si, ja, ja, fellesskips, en grei da, men for å lage, så er det. Og så ble man eldre, og så ble man smed, så var man smed en kone fellesskip, og jeg slapp meg så, jeg var ikke til bedre til hver jonta, men så prøver jeg, da, man alle døgnene klarer, ok, jeg heter faktisk, det blir tid, det ikke en, det ikke en sjuka, altså forbi, eller jeg vet ikke hva man kan lade for, ja. Det heter, du kan,
1: arbeid,
0: nemlig, du kan arbeid, ja. Og er rett kjekk, altså for uikjekk, å dukke, snorskla, for i baten, det noen problemer, men, ja, alltså det leo löje det som vi reser ut kapar det jag går in dig alltså torsdag men det gäste bara alltså vad det var så jag vet att alla står ju men det är
1: irrationell nämligen inte
0: ja det och det ser man vi checkar väl alltså fören är som så antje som kan dräpa det alltså
1: Tjekka det, som så...
0: Ja, ja, du var ikke mener det, ja.
1: Ja, jeg var ikke mener
0: det. Altså, til ånden, det er jo nækka som er uskjøvende for.
1: Men altså, øst
0: det er jo... Rukna, og så har du ting, jeg har sjekket noe kjølt, altså...
1: Ja, nemlig.
0: Jeg har kjølt, da. Men så prøver jeg det, ja. Nå får jeg ikke kjøpe meg... Du kan glede, nei, det er... Nå er jeg just det, da. Hva trekk at det er for kjøk? Fyrst takk, å, når det er jo forferdelig, da. Så prøver jeg, altså, come on. Det er bare tære, takk sammen. Och ju mer jag är där när ju mer fantastiskt blir det faktiskt. Jag också säger, herre god, alltså, kvart i nass nu, va? Alltså, det är så fantastiskt. Så hade jag skrivit. Så, okej. Okay. Nu får jag ju Jacob Fjartfist, det var helt okej. Okay. Och så var vi 16, jag säger 16, som vi som så, det körde jag längst igen, ja? Och Klinchenskoj. Och så får jag bäst kramat jag med Klinchenskoj. Så prövar vi det, och... Och det här var fantastiskt att prova klintra och färstö som man släckte över förr och stadväck i det och sådana saker. Och nu, ja, nu var som blev fjällarbräckare och just nu som är rörliga, spännande och så, ja, förfärdliga festliga folk. Bjärging som så säger en ägg, men mest säger vi bjärga.
1: Men det gott man hever det, det här är nog mest turister du ska ett kökat.
0: Faktiskt är det här som helst.
1: Och
0: ja, det är faktiskt helt med förringar och eller som när vi kör tillkallar så ofta.
1: Men jag måste spela ett ting om det här. Att vi... Det är ju en vite, kan jag säga det. Och det är legrått, alltså jag vet inte vad det heter.
0: Och värre.
1: Värre?
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ju en vite, har du gått. Nej,
0: nästan.
1: Nej, värre. Det är samma funktion egentligen.
0: Ja, det gör det faktiskt. Vi var färre här på
1: en. Ja, men... Är det ett problem att folk... Jag har hört också om det här att det är legrått. Nu är det värre.
0: Angstjande säger man det.
1: Ja?
0: Ja.
1: Men hur fungerar världen egentligen? Alltså är det så att vi är alla vägen hem?
0: Ja. Alltså det är typiskt att gamla brukar man som byggda götter. Mm. Eller affärångstjande. Men som oftast byggda götter. Så finner man världen och så ska du färdla nästa och nästa och nästa och nästa och nästa. Så gör jag. Mm. Men tjande, så nu kommer så klart andra. Och bara bygga världen angstjande. Ja? Och det kan tjande de flesta försöka veta det. Men
1: det kan komma så att
0: det var. Ja, kvist på lätta naturen och vara naturen. Kjort om vi var här vi är inte naturligt, men det är sådana funktioner med Janna.
1: Det är sövligt om vi känner och
0: förfölja. Det är det som är, ja. Det har vi gjort i Böxtel, forever. Mm-hmm. Sen slår vi det, vi är färska för ju.
1: Ja, men det. Och kvart så vi, som man, jag sa ett uppslag som jag hade rörde intressant, som jag sa, jag vet inte om det var morgon eller du skulle ta. Så är det uppslag och här står National Geographic.
0: Ja.
1: Kan du fortälla mig hur det är att hon vinkar?
0: Jag tar också att snacka om igen. Nu kommer det via klitsch och snart länge. Det var vad vi, någon här under vi gör. Här är en skår som heter Ötjöskår. Hon ligger nästan för Enneberg lära. Och så var det som jag ger det så tänkte jag filma Ötlån. Och filma dronemiddel och allt det där. Och så... var en sending eller en ja en geographic hade en sending som kallar för Europe from above. Jo, Europe from above. Och här var väl dömes säger halt och hes för var det Bjarka säger då i följum och det köpte så märker upptöker eller tvär upptöker från mig som vi har tagit av Sean i Sindel med mål att det är National Geographic skriva jag skriver för det ser det ordligt så är vi på det men är det skeptisk jag
1: ja jag tror så kan det genuint skriva mer det är det så
0: alltså
1: National Geographic, det är ju kämpestörst.
0: Det blir ju inte nästa år.
1: Nej, och det är bara rävla kul man säger att tur teacher näka upp som vi brukar läsa så här en plattform eller en sändning.
0: Ja, och här är pengar. Jo, vi fick en bursrum. Det var slett inte. Det var inte att säga. Alltså, jag måste till det som... Alltså, det är helt väl att det är så mycket flott att de köpte. Alltså, det är vilt. Det måste jag säga.
1: Det är det som kommer med en eller
0: vad? Det är det som är, ja. Det är det. Ja, jag fick ett öre för det, men alltså...
1: Nej.
0: Men det var inte det som...
1: Det var inte det som
0: dalt. Nej. Det var ego, faktiskt.
1: Ja, men förut och jag ser... Alltså, vi hoxar att alla med jag knån att... Det som jag alltid är stortligt med färg med att lämna det och så ser vi att du är så uppe här och du är här och du är här. Du är alla städer. Det manglar bara för bara månaden. Det är också inte Jörsbox som spontan och tror att du har tjån honom.
0: Jag har inte fiskat bara.
1: Jag har inte
0: glittrat.
1: Det är marsmännen i kvamma. Det är först du att fänka.
0: Ja,
1: men alltså till Relja. Du tog först en uppnivningar. Alla tog är alltså omövlikar. Och så tar du sig med att du eller nu sånt så tjö Instagram till läcker förskällt ut, men när ber du att tagga förskällt upp och alltid tycker inte det såart?
0: Ja. Jag håller det ja. Jag sån det är plattformar jag alltid vill nu så gammal med det där. Nej, alltså jag har lagt ja när det första jag lägger YouTube där var i jag var snär där var. Det är sån touch eller klanna. Ja, det första vill du så. Mm. Men så köpte första kameran, det var Olympus ett klanna en av de första digitalkamera som kunde under vatten med dem. Så kom GoPro, så köpte man GoPro och allt det här som kan under vatten.
1: Mm-hmm.
0: Så, ja, droner till någon och tog jag sedan första. Ja, nästan allt och ju hemma till en mindre film. Och så... ja, sådana ligger och bjällar uppe. Och så blev jag bjällar vid Visit Far Island... om vad som kallas för influencers.
1: Mm-hmm.
0: Och ta här just Instagram faktiskt. Det är också att så du måste ha Instagram så skriver jag väldigt där. Okej, fint, så prövar vi det. Ta, i halde det tror jag kände ju. Säg det tror jag sedan börja. Och så jag säger, vad kan, nu får jag all in. Nu får jag pröva att göra en budget av ordning. Jag i mig har vi lagt 25 video eller reels om månaden. Så jag har arbetat för idag. Kjolt mig av.
1: Och så har jag skatt 5000 följare.
0: 5000 näka. Nej, jag säger, ja, det var bra. Jag har sörjt mig arbetat för idag. Det har vi. Man klipper som jag som du gör nästan. Jag är inte kvann det. Det gör jag också. Men det är tydligt. Tydligt dåligt. Till ojsen som du säger. Att man fär vidkänning. Tjande det jag till gap. Men det är för att visa näka som någon annan säger. Ja. Mm-hmm. Dum säger man, så man klintrar av det stinsen. Det är något som exempel den... Ja, som ästran där, åh, jag sa att du lade en video där. Fantastiskt, va?
1: Mm-hmm.
0: Och jag kunde möta andra folk, nutch folk. Och kanske samma av mig. Det blir släckligt för samma av mig. Men
1: man kan lära gärna och man kan visa. Det där går inte nu. Det är att ser vi när vi inte kör till nu och du börjar så här byggna och ta världen till fyr. Så hev du... Tuna bikt till första och tuna förfäder eller tuna familje.
0: Ja.
1: Men det har du fast
0: allt.
1: Jag kom till träning tillfälle.
0: Det är det som är.
1: Att är som bara vet att den olika slädra kan höra om allt det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ta ju bara vilna snedje som är just det syns, ja. Vilna snedje men som fast höjma.
1: Men det känns ju väl väldigt störst för det är så ser att du faktiskt rustas inte ensam där och så vi inlockar och så till dem så fick ett kvart nu att du kan ju börja och du cyklar och du har 5000 faktiskt midget där och
0: ja det såg som bara kvart är kvart är nästa antar jag kvart är nästa
1: vad ska inträda kvart nästa vad ska du ska göra du ska färra att lägga mig ut på YouTube är kan passion här du kan göra vlogs som bor eller whatever och ta sängs och så kan du faktiskt tjäna pengar på det.
0: Ja.
1: Hej, du finns ju här så views nu som du finns ju Instagram, hej, du finns ju YouTube så du tjänar pengar på
0: det. Det är det som är det. Och ja, och som du säger här, bara, Nassa, till jag filmar mig själva. Och höjtas i hjärtat jag håller på mig själva.
1: Först det?
0: Ja.
1: Jag ska alltså, ta släckt igen.
0: Nej, vad är det? Alltså, det är det jag gör. Jag gör det nämligen idéer och videos. Gud, kvissis. Och nu är det bara en legit. Vad ska
1: jag? Jag lustar ju helst efter en egen passion.
0: Nej.
1: Nej. Så jag har varit samtala. Jo, vad ska jag? Och då är vi också bestämt. Som är en sort som jag glömt som är gärna för att du äter.
0: Ja.
1: Men tog jag nämligen att jag är ibland också. Det är så ser jag några ting och att det är... Alltså, några ting är bara vanligt talmål. Mm. Och tvärt att se några ting. Och det får man vända också. Jag som, åh, jag ser ju så här vanligt.
0: Ja, ja. Alltså, men det är människor,
1: ja. Ja, ja, men det är det som är naturligt,
0: ja. Ja. Så. Men vi är också äckna och ringas kriterier.
1: Mm.
0: Det är det vi bara.
1: Så det är det bara. Att det är så ökladd alltså.
0: Säkert. Men det här är det nästa. Eller är det nästa? Det är som att jag har på två i käppen. Så har ni mig. Ja,
1: man prövar. You don't grow when you're comfortable. Det borde stäga i pimmen och hur här mot det. Det brukar stå snäck alla tid.
0: Men det passar. Det är... Det passar. Man blir... Det, ja, det är...
1: Det tycker du är den största öst i egenen. Det tar du människa mest. Det tar du...
0: Ja.
1: Alltså, det här är glädjen ligger faktiskt. Du ska bara drucka det här.
0: Ja, ja. Ja, jag sa att det här som du lägger story till där. Jag också bara, yes, att det är akkurat det.
1: Alex Ramosi.
0: Ja, att det, ja, jag är lort snäggad om
1: det. Ja,
0: det är han och konan. Hej, hej då.
1: Ja, jag är inte alltid efter henne. Och hon har lortat henne en podcast och sådär. Med en rotte och allt det där. Och alltså, det är bara literally, alltså, oh my god. Alltså, det är inte bara moster och gubbi eller sådär som är. Alltså, det är som att det är. Ja, men tog jag också, du såg sig, vi ser en stöv här som är i Aubi, jag såg sig. Alltså, jag vet han instinktiva maten som är vildföljad på. Jag vill handla på enda maten. Men släck kaffan blåa. Kossa hej en person som klarar spedelunnen. Hanterar efter.
0: Ja.
1: Och det fucking rycker.
0: Det rycker, ja.
1: Det rycker.
0: Ja. Ja, jag tänker om det. Jag har varit lite podcast. För, alltså, lustet är ju tvärtom, men... Nej, det är fantastiskt, alltså.
1: Det är
0: som våra, alltså. Det är... Vad lust är... Ja.
1: Lustet är Joe Rogan.
0: Ja, ja. Nog snäck. Och ja. Modern Wisdom och denna.
1: Mm, jag önskar det.
0: Och ska se ut han. Ja, Modern Wisdom. Det är synder. Jag vet inte. Det är många män eller det där.
1: Mm, ja.
0: Men prova lust då. Ta. Ganska bra. Synder det. Ja, det är aldrig rörliga. Rörliga sant. Det är samma, synder samma sak som Joe Rogan. Är du till
1: och med just en egna podcast?
0: Vet du? Han är ganska bra nästa.
1: Nej, men det är kunde du. Vi såg så här, jag har sagt att det blir aning fast med att tåsa, det är då så att som fast det är då så var tåsa tog sig två kunder gott, tidigt upp här ensamhandel och tåsa ut i ett. Det är så nämnt jag där. Och det är en ting som är nätt för det.
0: Ja, det är så där.
1: Så också,
0: jag kan snacka lunch, det är kunde
1: jag. Ja, men man, det är gott ting
0: till
1: att man, ja, det är intressant att höra det. Det är bara, wow, okej, ja. Och hata, wow, så hata var det helt riktigt. Och så blir man bara, det är helt underväg för mig. Det mesta som jag kan relatera till att jag älskar torran fisk och rastkött och rastanfisk och allt det där. Och pappen är en båt som har man tömmer för vatten och då tar jag skruv på. Men du vet, titta, men ändå är
0: det
1: inte.
0: Kan du bara göra det?
1: Jag bara, jag vet inte hur gott det är.
0: Har du kört någon?
1: Men Kajta, alltså tack, om du också här, om du gör det så kommer du bara skriva en lista, brainstorma. Därför är det en tid att lömmas att man, visst man en part av om tog en upplunga, att det var om klättring, att det var om rå, om gud ska bli bättre klättra, att det var om gud ska klara bättre, att EU kommer öfta för hälsan och hälsan. Och kanske mera fakta om bokutkvällar, om du vet,
0: alltså, om också,
1: allt möjligt som du vet.
0: Ja, det är ofta i allt med och så färs det och så, nej, så är det inte lika.
1: Du kan också om det. Så du får gå så finns jag det hos gott.
0: Och det är väl det själva, henne beundrar att hon klarar att filma så, alltså ta så sådana, jag hade att det är fantastiskt. Jag också bara, åh.
1: Ja. Hattar vi
0: det? Ja.
1: Nej, hon är rävliga, alltså jag går bara.
0: Ja, ja, det var gott. Men just nu är det att jag har mig stor kärn. Alltså till alla dörrna, och jag också bara, åh, jag klarar det.
1: Och jag syns inte om att, alltså hon gör tillfär.
0: Ja.
1: Video, alltså filma professionella video, klippa där, arbetar, passa på, det är gräsant, jag syns inte. Jag syns inte om att sätta kök upp, men hon då är rävliga.
0: Han manglar, eller ja. Här är den också
1: redan.
0: Nej, det är den ska jag alltså. Det ser bara hur som vi kommer att göra. Hvis vi prövar.
1: Hvis vi vill jag
0: prövar. Det är ångra
1: gränser. Det är det inte.
0: Nej.
1: Och här är det som man lär det här. Det är också det här som jag ser. Som man växer som person nu. Det är att jag förklarar till att jag minns självan. För att du säger att han får göra skuldbanken och teckna. Det heter mitt första intryck av det här. Men till det här snedet är det som man lär faktiskt egentligen progressivt. Det är också att du har... Nu grundar du också att du har präckvig av att du har mäcknat allt
0: hit. Nej, ja. Man ser urslut av ånda för kvart om man är klar att uppnå.
1: Ja, och Elis och Moses säger dem att vi står stann tror jag att jag har med och klart. Vi är en hädda dish. Men du har inte präck på att nytta dig igen. Och det kommer.
0: Akkurat, ja.
1: Vi är en hädda dish.
0: Ja, ja.
1: Men du måste präck på att jag har en fast för att stå på att, ja?
0: Ja. Det är det. Det är gott sagt, ja. Och det passar alltså.
1: Ja.
0: Och också när ja, som att Anna har köpt mig kör den i färden till att Angela gröjda. Alltså, hvis du lägger också ut, alltså lyckar vi inte kvart att se eller, alltså du vill älska vad du hatar, eller vad så?
1: Kärver du? Du lägger på Instagram med ditt.
0: Det lägger mig inte, Adorsta. Så, alltså, fuck it. Kargera bara.
1: Ja, ja. Och hvis jag kargera okay. Den gav vill du säga nej tack. Är det så väl att du en gava? Nej. Du säger bara Oh, jag har bara sorry.
0: Man har för bara ting, alltså pröva att göra...
1: Är det några procent ord att pröva nu att det kommer att göra det eller bara...
0: Om miljoner. Jag har förstått, alltså. Jag har sagt det. Följ er näck förlåt. Alltså, man tog ju med stinch med tog med. Följ er näck förlåt. Det är näck för näck drängar och stackar och klintrar. Det är näck för näck håller och granskar. Det är näck för näck fiskar och pröva. Alltså, simpelthen. Det är näck för näck, va? Och ta mig in på en goa mat, alltså. Att du kan leva asslöv och... Och ja, tjera. Vi ska komma helt nära kanske. Det är aldrig fantastiskt.
1: Men du sa förr är förstörs? Eller förlåt?
0: Nej, om kylda kan jag säga. Förlåt. Ja, om kylda. Förstörs.
1: Vad han har ju snickat ut. Ja,
0: att du forskar. Nej, förstörs. Ta inte tumör. Ta som är tumör.
1: Jag har alltid aldrig hört när jag har sagt något och sett det. Men det är
0: kylda. Ja, det är som du säger. Alltså... Ja, alltså nu har vi tackat... Jag vet inte, jag tackar håller. Ganska showhåller på den. Alltså det är och... Jag vill ju en 300 näka och man vet att det är en 800 näka. Alltså jag ska bara tacka det här som jag dör mig, ja. Och så drängar stackar. Jag klintrar på forskjelliga risenkättlingarna och ja, vad är det att säga? Så trusch, trusch. Alltså, så bara att säga det här.
1: Oh my god.
0: Och hur snäck vad du på det och hur snäck, ja, poha. Som du säger, det är fantastiskt att veta det. Men jo, man har några planer till hemma. Och man klarar... 5% hade det fantastiskt. Bland allt. Det är tidskott. Man ska fortsätta att drömma.
1: Ja, men så vill du ha touchplaner och fem rika.
0: Ja.
1: Så är det mer en person med många plan. Ja, kan det. Detta är
0: jättefört
1: för att vi ska försöka. Ja, men alltså, jag har touchplaner och fem rika.
0: Ja, nämligen.
1: Du har
0: noll.
1: Ja, du
0: har... Ja. Alltså, eller blev vi... Det är alltid ringa så blev vi med drömmarna. Jag säger att du prövar och prövar. Ja, du klarar det. Men det blev vi och blev vi, ja.
1: Man ska aldrig, ja, tagga det action, det gör jag. Gärna kan vitta.
0: Yeah.
1: Och man är bara den där, hvis man är helt ärlig så kan man...
0: Ja. Yeah.
1: Alltså man måste ha planer, men man måste minnas att utan att ha planer man har på en av en.
0: Ja,
1: det är det. Vi sa faktiskt att det är ett mega fitt video att det var... Vi stressar så mycket om, eller vad ska jag säga, stressar så mycket om ett löj som kan ända at any time. Yeah. Så var det till och... Sån,
0: ja, vi var då. Så vet du så fåglar, ja.
1: Jag vet inte om det har bläckspråk. Jag vet inte om det har bläckspråk. Nej, det är
0: fåglar. Svitt och fåglar. Kvitt och bläckspråk.
1: Jag vet inte kvitt. Ja,
0: bläckspråk och fåglar. Som säger man. Livet kör nu.
1: Nej, men jag sa inte det. Men det bäckar mest ju i akkurat det där. Jag säger, wow. Ja, men vi har alltid studerat och stått lite. Att du tänker på den vi. Alltså.
0: Det har aldrig öliga viktigt att visa dem. Kvart nu innan för er. Och det tog man väl. Och skymmade väl, och skymmade inte. Och...
1: Mm.
0: Jag var inte tvingad den här. Så nu är han är i badnagaren, så han kan... Alltså han björs för skola.
1: Mm.
0: Så han kan väl hem och köra alla den. Och han är väl för skottsvartfogl. Längt norra för åtjaner. Och fiska hemma. Och, ja. Och allt möjligt.
1: Oh my god, det är skräck.
0: Han är uppvaxen på Axelden och Batias.
1: Det är jag så att lova på den där. Du vet, man ser också alltså, att vera till kanske att det är man synd att säga för nekv ut när jag får lojt ut det. Mot kan man vara fyra.
0: Ja.
1: Så det är jävla stort lätt att göra sådana upplevningar, det man ser.
0: Jag har alltid varit med Röjnjön. Alltså, kan han blöver till hemma hand om?
1: Mm-hmm.
0: Men nu får jag så för en chans när jag älskar det eller hatar det. Det är
1: ett av bara vi är samma med pappa sunna. Alltså till är faktiskt bara det som vill jag ha i David är samma istället. Och till faktiskt bara är så intresserad i hur det går eller så till du en ice att bli vuxen. Att det är så crazy. Alltså
0: och det ska inte till. Bara så det har min show upp till nok. Alltså det blir slash för ska jag bara det kan så. Det blir slash alltså för hans skull. Det som är så fantastiskt simpelt alltså.
1: Hade du någon underskväll, understjord eller så, så att du kommer till häva? Någon som fascinerar dig, Rannik?
0: Alltså kväll, så är det där bågat kväll. Fiskkurs är det hemma.
1: Ja.
0: Kan man det väl?
1: Vad är det som är så fantastiskt med bågat kväll?
0: Det är att han är så simpel och så förnuftig. Att han är så klokor, att han klarar att träna och lära fejl. Alltså som vi människor.
1: Mm-hmm.
0: Att han blev riggare, så må han bröda och kranna.
1: Mm.
0: Det är kanske så vidt.
1: Ja.
0: Och det alltid är fantastiskt att det blir till alltså.
1: Men det är redan jag sjukt alltid ihop så att jag har en fitta någon tajma som donar ting och allt det där och jag vet att jag är fitt och hon är helt säkert ordentligt klok och syns det är, men kvällor det är alltså en helt öronnivå.
0: Ja, det är det.
1: Och så går så klokor, alltså, jag är värre att känna för jag snar ett att vad är det för en sändning alltså när jag är bakåt kvällen som åt vänjer inte så här.
0: Och Blackfish, ja.
1: Alltså jag också, det har också sagt, alltså är det en kväll, han dotter ju nog skicks och allt. Är det just en kväll som är faktiskt sagt nu, det finns nog en vits mer.
0: Det är väl allra helst. Nej, det här tjänar vidare vits, men det är helt man.
1: Ja, och det blir det mer av att... Ja,
0: det är säkert. Ja, det här är även en kväll, tror jag.
1: Ja.
0: Så helt det på bara. Ta vad god då.
1: En och kan du på se så där får du grinda dra på sort.
0: Nog så väl. Ja, men det hade jag. Jo.
1: Det är en kväll och fingerskap. Alltså det är gott att se, men I think vi huxar om med halde. Ja, det är ju stort lätt att sucha det här man slaktar ett år. Men till I snackar vi att man är så alltså stor först mig lägger nu och köper en packa av kullinge. Och så är det en liten fitt höst. Det är skönt att fungera bra. Alltså att ta toppen från att slakta det.
0: Ja.
1: Du helt att du köper det bara. Det är inte så att fungera.
0: Nej.
1: Djur är dött för att du kan kunna leva. Och det är så bost och är flott på en kramat.
0: Ja. Och till nästa som huxar på damatan, out of mind, out of sight. Och till nästa som inte vill så göra. Och till har vi en lösning med åter. Jag ser inte alls för att dräpa och tjota och fiska och alla stingen, ja. Men med gärna respekterade Lysindra.
1: Mm-hmm.
0: Och alltså största respekten alltid är till att färra ut och fiska voja, tjota, jag vet inte vad det är, grunnar av. Och göra det själv. Titan och Sima. Titan löter alla vän från att du tecker ett liv till det era barn och äta till er. Till att leva, simpelthen. Det är det att välja. Så långt du äter kört så är det till att leva. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och också om det, alltså vi människor här var vårt syande människor, vi människor. Det är inte för en vad är det där nu? Alltså vi får fortsätta att ta så vet vi det, akkurat som vi gör för 1000 år sedan. Det är rävliga nöjliga att vi gör som vi gör nu. Allt är processera sådana ägg som Daniel för er. Vi behöver inte färg ut och tjota eller dräpa eller vad gör eller fiska.
1: Mm.
0: Ja, vi kommer fram med läggar eller sms eller whatever.
1: Men han är också, det är sin åköpsmäter. Alltså, inte är vitt görs till bara att jag följer sig slåss gott att ta ett över med familjen som där dörrar på och tog vad jag har varit vatten där mätlig.
0: Jo.
1: Det är också hanslet faktiskt.
0: Det är det. Och nu cyklar jag. Och här kommer vi har vi grabb som döder och tar oss till fiskefiskor, rasfiskor, torrfiskor och alltså all möjlig fiskor man över det. Att bara komma ihåg till boxen. Här är allt jag har haft vi tänk oss med av vårt alltså och fiska. Och inte vet vi det att fiska helt mält. Mellan det som är skaffe och vi det är ju ändå vi det burgare, vi det är pizza, vi det är alltså hallå, vi det är alltså sinsnö och det är och ändå burgare. Du får
1: ju inte en glupe och så du kan skapa burgare nu.
0: Ja, det blir ja. All right, då är jag så. Ja, men så hinvägen. Vi kunde heller inte förvänta till att öll jag vet inte hur många miljoner bygger Paris för att skulle få ut och köra ut och vara. Alltså, det är gånger, det är riktigt heller inte. Att öll i havn skulle få ut nu att köra ut eller fiska hemma. Alltså, det är magiskt nu vara.
1: Man ikke borte, altså,
0: no, realistisk, da. Ja, realistisk, ja.
1: Altså, det går ikke opp noen stykker, altså.
0: Men jeg husker bare at veien, til ångre, altså, det ble jo ikke mer enn mennesker, at veien, det ble jo det faktisk. Jag vet inte vad bokstäver just då, jag vet inte vad för människor. Och jag var, tack han så kunde skära så långt vid där människor. Miljoner år, tusen år, det är han bara kunde tro sig, eller inte tro sig. Det är för jag vet inte nu, men... Men jag måste säga, så är människor och människor.
1: Ja, ja. Och, men allt det andra som vi också om, alltså det... Alltså, visst nu, jag säger, jag är inte bänken för krutch och så. Att därför händer det räcker också. Men jag tänker som jag hade reella, alltså till en gång sådana jag kom till skott där. Och jag hade reella snilt att han dör att göra på all. Jag hade snilt att han dör att bråka knoj och göra det till en tjej. Tog att, ser man, alltså det kan alltid komma till att gå. Alltid, om man ska säga att. Och att andra till att gosnäck med män, eller gosnäck med kvinnor, då faktiskt ganska idé att försöka så att hon hejtar så värre det att nu är vi nöjt att leva av sig och vi är nöjt att leva av fisk.
0: Ja.
1: Så jag tycker faktiskt... att det är väldigt intressant affär och kanske görs mer av det här att jag finner ju ungdomen mer på idlödömmes till att flätta och att fiska och det är faktiskt, jag vill säga, är det faktiskt inte flow också lite vad dumt det är alltid spännande
0: yeah.
1: Men det är så att det är vi familjerelation och sånt, nu är sånt att det är gång till tog
0: det är smär
1: och jag ser inte pappa min slärm någonting, men han är programmör alltså det är några andra ting och det är på sådär familjepräga egentligen.
0: Ja, ja. Det passar. Ja. Som du säger, ja. Du kanske bara vantar att öll skulle göra det och så vidare. Så vidare ja. Men med ett gott öm, det här var nu coronavär och strejkanvär. Ja. Kurs hjälper det faktiskt vid vår och vi har satt in. Ja. Men så samtidigt, kurs är ju öliga nek kjolbjärgen, nek blöv och äldres hemma. Just nu, ja. Jag lärde, okej, vi må, nu må man lära sig några ting att runda till att vi kunde nu kunde vi köra alltså nu vi köra färdas ner men vet här bara lite som konka.
1: Jag
0: tar också. Och så ja, där gör du vet jag. Det var väldigt och så tömmer sig boxarna eller boxarna. Alltså,
1: men det är nämligen i halt vaxar öl där också. Alltså det är det att vi är rising här att vi lever faktiskt öl ofta så är någon. Vi tillstår så till vi där något ting. Så vi lever bara vi bara vån vi att men boxen är full här och är cheaper att här eller leper.
2: Fra gulle glocken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindøy og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyde, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
3: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och jötlom växer.
4: Fra portalen. Nåts lösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ötliga och tillbörjning. Portal.fo.
5: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 svirkvön. Uyrokna är flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsiga spännande dister. Kom vi och stola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
6: En av största och bästa rockbönderna i danska talaga sövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi er efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförsning och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alla följer känner. Detta blir utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu på ägarkommersen.fo. Tog vi kunde vi visst säga att detta blir bittlare än näkant.
7: Einasta i huxion, Stranda Maling. Vast du av att vi tar dryckva röntor att flytta packar mellan Onnurland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
8: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Visst du du att så gullig klokon bjöd eiste vindu och hurra till vindna bäit luttlar och stovarskattaner timpervindu, trealo vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt helt så gullig klokon. Gullig klokon. Tofta Jack 2, Gullig Vajt.

0: Studs Öland höll du fram. Research just och i sms.
1: Boka en packa innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och nastigt.
2: Bensel Nordic Coop vid sösta handbollsvarslan i färgen Mäkrantorg. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chapner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distapatchen vid 6-listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distapackan. Stola Bensel Nordic Coop 26211. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Fra portalen, nåt lösning av blöjor nu av forsøyene. Stök in av portal.fo och søk ödlägga vår tillbøyne. Portal.fo
4: Sona-appen hever nægat til ödl. Sona Plus hever ett lydes under meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till Twin som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
5: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum? Eller så att det är storslut nu västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknån, ett la färra vi av fjall och skårenån. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur, ett la bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel fremkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Näkrantor. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Vill du uppleva följa enaste Vaxmuseum eller sitta till storslitt nu västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknån, ett la färra vi av fjall och skårenån. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojläggt en tur, ett la bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hej, hette Jens Jon från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Leierdein, Lutsen August, vi reverar i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlager, Batnalande, camping, chalding, gåomäte och en av festivalstämningarna till sent första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Otter, Rianne Nolse och Nekv Underfärapann. Åtjöps för att hela bussar köra en klagsvukt leverades kvön halvantumma, attandeg och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Och han ser klockesläget. Sitta där ägarkommersie och idé av ägarkommersie.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än läkantur.

pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.

duschömmar, blir online ombord utan ärmarskar vid Opus. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet från Opus får du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasjögare opus.fo. Opus, samband och gödlomväxer.